0: lytter til Formiddagsradio i dag med Preben Pedersen.
1: Humør dit top, når du står op eller er på job. Dit vestjyske vækkeur Formiddagsradioen alle hverdage fra 6 til 9.

John Mayer blev første solist denne her morgen. Velkommen til, og god morgen i øvrigt. Klokken den er blevet 6:04. Din vært frem til klokken, den bliver 7, er Preben Pedersen. Jeg har i den her time her musik fra blandt andet Benjamin Hav, der er lidt TV2 og Big Fast Day, blot for at nævne tre danske kunstnere, men også lidt udlandsk. Her for eksempel Drake.

I Know You Want Me her fra Pitbull. Så blev klokken godt og vel 11 minutter over 6. Her får du Kind mod Kind sammen med Medina og Love Isn't Easy.

0: Vi lyttede lige før til Bidis og den, der hedder Alone. Så fik vi her Ussel sammen med Ida Lauerberg. Og det værste ved dig. Vi fortsætter med en duet. Jeg nævnte i begyndelsen af timen, at vi skal have lidt Benjamin Hav. Her er sammen med Ella Augusta og første dag. Klokken er cirka 6:58.
1: Livet er en syg leg. Du kunne tage byen med den nye mig. Babe, bare kig ind i min varme øjne. En god

så har vi vist fået det hele med. Det var her Fornum Blondes, der sang What's Up. Klokken nærmer sig de 6:30. Ha' det TV2, og fald min engel.

Det er en herlig sang, som jeg ikke har spillet så tit, men det gjorde jeg så her med fra 1999, Kiss Me fra Sixpence, None Little Richer. 9 minutter i 7. Her er det Blæst, og den hedder Juice.

Vi nåede også den her morgen at få Bruno Mars med, sammen med B.O.B. og Nothing on You. Jeg, Brim Pedersen, er tilbage igen, når klokken dem bliver 8 op til klokken 7. Der får du lidt Danny Sørensen. Du tænder lys.

0: Om lidt er kaffen klar. Morgenfrisk morgenradio præsenteres af Hvide Sande Bageri. Dejligt frisk brød. Mmm.
1: Godmorgen. Om lidt er kaffen klar. Velkommen til Morgenfrisk morgenradio. Studievært Jørgen Christensen. Klokken er 7.

Godmorgen, godmorgen. Så er det onsdag igen. Og det er onsdag den 6. maj her i dag. Vi starter med det nye landsdækkende rådgivningscenter. Andelskassen Sundhed har et solidt aftryk af kvinder fra Ringkøbing Skjern Kommune. Det skriver Andelskassen i en pressemeddelelse. Mette Kjær Ostersen er tiltrådt som ny centerdirektør. Med mere end 20 års erfaring fra rådgivning af sundhedsvirksomheder og kunder med komplekse formuer, skal Mette Ostersen stå i spidsen for bankens specialiserede indsats mod den private sundhedssektor. Som centerdirektør får Mette Kjær Ostersen ansvaret for at lede indsatsen og sikre, at kunderne møder en rådgivning med dyb branchekendskab og fokus på samspillet mellem virksomhed, familie og formue i tråd med bankens strategi frem mod 2030. Mette Kjær Ostersen har arbejdet med kunder inden for sundhedsbranchen og kunder med komplekse formuer i 23 år i Vestjysk Bank, inden skiftet til Andelskassen. Klokken blev faktisk 7:08 her denne morgen. Tak til Preben Petersen, der var frisk og var stået op allerede til klokken 6. Ham kan du stifte genhør med, når klokken bliver 8. Der er noget at glæde sig til, det er der helt sikkert. Det er der også her. Her skal vi have lokale Carl Christian på tapetet.

0: Carl Christian her fra Hvide Sande. Stille og rolig musik. Ældrereform, skal vi snakke om det? I juni inviteres alle samtalecaféer. I juni inviteres alle til samtalecaféer om, hvad nye ældrereform blandt andet kan komme til at betyde for fremtidens ældreliv i Ringkøbing Kommune. Hvad er selvbestemmelse for dig? Hvordan kan kommunen bedst støtte den selvbestemmelse? Hvordan samarbejder vi endnu bedre i spændet mellem kommune, civil samfund og kommunens medarbejdere? Alt sammen til gavn for det gode ældreliv for den enkelte borger i Ringkøbing Skjern. Det er overskrifterne på de samtalemøder, Ringkøbing Skjern Kommune og Ældrerådet inviterer alle interesserede til i juni måned. Med ældrereformen er lagt op til en større selvbestemmelse for den enkelte ældre. Men hvad forstår man ved selvbestemmelse? Det er vi meget nysgerrige på at vide mere om, og derfor inviterer vi til de her caféer, hvor vi skal snakke sammen om emnerne, så vi kan blive klogere på hinanden, siger Hans Christensen, der er formand for Ældrerådet. Det er nok en god idé at spørge borgerne, hvad det er, der ligger i det. Vi skal lige have Dorte med på banen her denne morgen. Dorte, hvad er klokken?
1: Klokken er 7:15.

Jeg hørte her den anden dag, at de danske turister vil blive hjemme i Danmark i år, fordi der er jo brændstofprisstigninger på billetterne. Og så kan man jo tage på camping i det danske land. Som jeg også hørte den anden sige, hvis nu man har elbil, så må man godt trække en campingvogn. Og så bliver det jo en rigtig billig ferie. Lad os nu se. Sommeren den kommer her lige om lidt i løbet af nogle måneder. Men inden vi når så langt, så skal vi altså have mere musik her til morgen.

Nu Sogneforening har et forslag om midlertidig solcellestop, der skal give tid til at udarbejde en plan for, hvor fremtidige VE-anlæg bedst kan placeres. Men det er sådan, at politikerne er lidt skeptiske over for den her tanke. Det viser en rundringning til politikere. En af modstanderne af forslaget er borgmester Lone Andersen fra Venstre. Jeg mener, vi beder om blade, hvis vi på forhånd går ud og udpeger bestemte områder til solceller og vindmøller. I øvrigt tror jeg slet ikke på, at vi vil få så mange nye ansøgninger, for der er ikke plads på elnettet, siger hun. Socialdemokratiets gruppeformand Jens Jensen ønsker ikke at kommentere forslaget, før han har nærlæst Sogneforeningens åbne brev. Men som udgangspunkt er han skeptisk over for politiske udlagte arealer til vedvarende energi. Heller ikke Dansk Folkepartis Susanne Christensen er med på ideen. Det er dog ikke indholdet, der får hende til at afvise det. For mig handler det om, at vi allerede har de solceller og vindmøller, vi skal have. Der er ikke plads til flere. Derfor er der ingen grund til at udarbejde en plan, siger hun. Danmarksdemokraternes gruppeformand Ole Kær kalder tanken sympatisk, men forslaget har én bagside. Jeg er bekymret for, at man ender med at udpege områder, der i forvejen har mange energianlæg. Det betyder, at borgerne i det sydlige del af kommunen, hvor modstanden har været stor, risikerer at få udlagt mere jord til energianlæg, siger altså Ole Kær. Derfor er han heller ikke lun på forslaget fra Nå Sogneforening. Jamen, det kan man næsten kalde en blank afvisning. Nu er der ingen blank afvisning af krebs og falk.

0: Det her, det var Poul Krebs og Michael Falk. Og Dorte er den næste, du kommer til at høre.
1: Klokken er 7:30.
0: Michael Hardinger har også et nummer til dig.

Næste historiske drejer sig om Thomas Boisen fra Kloster. Thomas hedder som med jubilæumslegat fra landmandsdrøm til maskinmekaniker med topkarakter. Landbrugsmaskinmekaniker Thomas Boisen fra Kloster hedres for sit engagement og tekniske flære med Dansk Maskinhandlers for jubilæumslegat. Thomas Boisen fra Kloster, der er udlært hos Skjern Maskinforretning, har på kort tid gjort sig bemærket som et særligt talent i branchen. På grund af sin store tekniske forståelse, engagement, en bemærkelsesværdig evne til fejlfinding og sit positive væsen over for både kunder og kolleger, modtog han for nylig Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse. Tillykke, tillykke, siger vi til Thomas Boisen.

Og næste nyhed. Der sker ting og sager i den danske dagligvarebranche med opkøb og konsolideringer. Og nu er den lokale kæde ABC ifølge Dagbladet Børsen kommet i spil. Dagbladet Børsen har kilder erfaret, at ABC er på jagt efter nye ejere til hele eller dele af forretningen. Dagbladet har forsøgt at få en kommentar til rygterne fra ABC lavprisdirektør Nikolaj Spiker, men han har ingen kommentarer, står der i Dagbladet her i dag. Spændende, må man nok sige. Musikmæssigt, der er vi også noget spændende.

vinder Region Varde på nyanlagt bane, kan verdensstjerne gøre en forskel og fortsætter to tophold deres sejrsmarts. Der er mere end rimeligt at holde styr med i Speedway-ligaen onsdag aften. Spændende, spændende må man nok sige.

Jamen, klokken den er faktisk blevet 7:50. Borgerne i Lunde og Tinghøj går sammen mod Microsoft datacenter. To nye foreninger vil høre som planer for store anlæg tæt på boligområdet i Varde Kommune. Henrik Foskerav, Jul fra Dialoggruppen, og her med mikrofon kunne fortælle, at de har besøgt og talt med en række borgere i området. Til højre ses talskvinden for Dialoggruppen, Charlotte Bjerre Lauritsen, som har været med til at stifte de to foreninger, der skal varetage borgernes interesse. Og det, der henvises til, det er et billede, der er i Jyske Vestkysten her i dag. Jo, der sker ting og sager, fordi datacenter, det snakker man jo om både her, der og alle vegne. Gav vide, om det nogensinde bliver til noget. De to foreninger,

er som deres stifte, de hedder Tinghøj Foreningen for Borgernes Stemme og Lunde Omegn Foreningen for Borgernes Stemme. Og ja, det bliver spændende, hvad der kommer ud af den her sag også. Musikmæssigt, der er det ikke så spændende. Jo, det er det, fordi jeg har fundet et nummer her klar til dig.

0: Vejrudsigten fra DMI.
1: Og for DMI lover de tørt med sol. Tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, køligst langs vestkysten. Svært jævn vind fra nordøst, nordvest og nord ved vestkysten i løbet af dagen stedvis op til frisk vind. Men tørt med sol, det lyder da som en fantastisk vejrmelding. Vi skal have tysk musik nu. Det er Münchner Freiheit.

0: Jamen, vi skal til at gøre klar til Preben Petersen. Det er ham, der kommer her, når klokken bliver 8. Tak fordi du lyttede med her i dag.
1: Om lidt er kaffen klar. Morgenfrisk morgenradio præsenteres af Hvide Sande Bageri. Dejligt frisk brød. Mmm.
2: Godmorgen. Om lidt er kaffen klar. Velkommen til Morgenfrisk morgenradio. Studievært Jørgen Christensen.
3: Klokken er 8.
1: Udsendelsen bliver sponsoreret af Hvide Sande Bageri. Dejligt frisk brød. Mmm.

Came In and Promises Myself. Så blev klokken cirka 8:57. Her er The Minds of 99 og Niels Brøndt i fronten på alle skuffer over tid.

I de sidste 3 minutter og 25 sekunder har vi lyttet til Olan og Speak Out Now. 9 minutter over 8:30 blev klokken. Her er det news og alle andres.

kalde mig hjem. Og med Burhan G og kalder mig hjem, så blev klokken næsten 13 minutter i 9. Her er det Lord Siva, Solvæv.

lidt kompromusik her fra 2024. Basim og hans bidrag i form af Johnny. Jeg har lige et par sange tilbage. En af klokken bliver 9, og det med er det her på Pedersen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Husk at lytte til din lokale radio. Ha' en rigtig god onsdag. På genhør.

0: Radio Klitholm. Vært.
1: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
2: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
3: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
4: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
2: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
3: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
0: Radio Klitholm. Nyheder.
5: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
4: De vender tommelfingeren nedad. Flere byrådspolitikere er nemlig ikke begejstrede for NUS Oveneforenings forslag om et midlertidigt solcellestop, der så skal give tid til at udarbejde en plan for, hvor fremtidige VE-anlæg bedst kan placeres. Det fremgår af en rundringning til en række byrådsmedlemmer. Det fortæller Dagbladet af Ringkøbing Skjern. I løbet af den seneste uge så er der blevet indgået 29 bolighandler i Ringkøbing Skjern Kommune, men de fleste af disse bolighandler omhandler dog sommerhuse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Thomas Bøjsen fra Kloster, der er udlært hos Skjern Maskinforretning, har på kort tid markeret sig som et helt særligt talent i branchen. På grund af sin store tekniske forståelse, engagement, en bemærkelsesværdig evne til fejlfinding og sit positive væsen over for kunder og kollegaer, modtog han derfor for nylig Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Når Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen traditionen tro tester Danmarks varslingssystemer denne første onsdag i maj, så skal et nyt IT-system også stå sin store prøve. Det første signal begynder kl. 12, og samtidig vil omkring 9 ud af 10 danskere modtage en testadvarsel på deres mobiltelefoner. Det skriver Ritzau. Det fortæller TV2.
5: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
0: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Sponsor for 104,1 MHz.
9: So come on, keep smiling in the sun.
10: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
9: For a joyride.
10: Find os på fasteroikos.dk.
11: Radio Klitholm.
12: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm onsdag kl. 17.
13: Banko.
14: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
15: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
16: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12 og aften à la carte fra kl. 18.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteorsvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
18: Velkommen til Avisen.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor- og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor- og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
21: Back to the 70's.
22: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
1: Unik biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik biler i Skjern.
23: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder. Det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
24: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
25: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman, du er ikke alene.
26: Hey, hvad laver du her? Ja, du lytter til den gode musik og det lokale stof fra din lokale radio. Må ikke også dine kunder gøre det? Det tror jeg, de gør.
27: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
28: Det er blevet tid til den store tandquiz, og spørgsmålet lyder. Mona er lun på både Jesper og Jonas. Jesper har lidt brune tænder, og Jonas har et pænt smil. Hvem går Mona på date med? Svaret er korrekt. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
0: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
3: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

onsdag formiddag. Velkommen hertil. Radio Klitholm er det, der lyder ud af din radio. Og den har som end lige spillet Lars Lilholt Band med Forunderlighed. Formiddag og formiddagsmusik. Lidt af den nyere og lidt ældre slags og lidt rundt i genrerne. Ja, fornøjelig formiddag. Ja, jeg håber da i hvert fald, at der er god fornøjelse med musikken, som spiller afsted her. Det hele det er præsenteret af Hans-Jørgen Haugaard. God formiddag og velkommen hertil. Og nu velkommen til The Weeknd med Save Your Tears.

Ja, det snyder lidt, for man kunne godt tro, at det her det var sådan en hitplade single ting fra, skal vi sige, 1986. Men nej. 2020 står der på den. Fyr og Flamme har specialiseret sig i at lyde sådan lidt som ja, noget fra den tid, men alligevel pakket lidt pænt ind i moderne udgave. Her var Fyr og Flamme med Kameleon, en sang, vi spillede rigtig, rigtig meget for ja, efterhånden en 4-5 års tid siden, og ja, en gang imellem har vi så lyttet på den sidenhen, sunget med, nynnet med på Fyr og Flammes musik. Nogle andre, som vi også har sunget med, nynnet med på masser af gange, det er Gasolin. Og skulle vi ikke lige nuppe en tur tilbage til 70'erne? 1976 står der på den, vi skal lytte på nu, Gasolin med Twilight Birds.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 10. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Men vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: Det kan nok bedst betegnes som en grøn hovedpine. Der er nemlig brug for vedvarende energianlæg for klimaets og forsyningssikkerhedens skyld, men de nærmeste naboer protesterer. Efter flere års ballade om den grønne energi i Ringkøbing Skjern Kommune opfordrer nu Sogneforening derfor nu byrådet til et midlertidigt stop for godkendelse af nye vedvarende energianlæg. Og det sker i et åbent brev til byrådet. VE-pausen skal så bruges til at udarbejde en plan for, hvor mange nye solceller, vindmøller og biogasanlæg, der er plads til i kommunen, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem. Som det er nu, så halser politikerne efter projektmagerne. Det bliver derfor meget tilfældigt, hvor VE-anlæggene ligger. I landdistrikterne har vi derfor brug for, at politikerne i stedet tager ansvaret tilbage, lyder det fra Per Høgh, der er formand for nu Sogneforeningen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Når Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen traditionen tro tester Danmarks varslingssystemer denne første onsdag i maj, så skal et nyt IT-system også stå sin store prøve. Det første signal begynder kl. 12, og samtidig vil omkring 9 ud af 10 danskere modtage en testadvarsel på deres mobiltelefoner. Det skriver Ritzau. Det fortæller TV2. Sommerhalvåret er sæson for vejarbejder på statsveje over hele landet, og det får nu Vejdirektoratet til at huske bilisterne på, at de skal køre ordentligt og overholde hastighedsgrænsen, når de kører forbi et vejarbejde. For hastighedsgrænsen er nemlig nedsat ved vejarbejdet med god grund. Det understreger afdelingsleder Marianne Folberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejens forløb kan være ændret, vejbanerne er måske smallere end normalt, eller der kan være tunge maskiner placeret tæt på kørebanen. Det er alt sammen ting, der gør, at man skal være opmærksom og køre langsommere end normalt, også når der ikke er nogen vejarbejdere på stedet, siger hun. Vejdirektoratet har derfor 5. maj relanceret en kampagne Kør forsigtigt ved vejarbejde, som kan ses på skilte ved vejarbejder og på sociale medier. Hvis uheldet er ude på en strækning, hvor der er vejarbejde, så har det ofte større konsekvenser. Både trafikanter og vejarbejdere kan nemlig komme alvorligt til skade, og trafikken kan lettere blive blokeret, så udrykningskøretøjer har sværere ved at nå frem. Der er derfor mange gode grunde til, at man skal sænke farten, når man passerer et vejarbejde. Både for vejarbejdernes skyld, men så sandelig også for ens egen sikkerhed. Så, som vi siger i kampagnen, så er hastighedsgrænsen altså ikke for sjov, lyder det fra Marianne Folberg Steffensen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Hvis du bor i en gade i Ringkøbing, der skal spærres af under Royal Run 2. pinsedag, så får du besked i denne uge. Det oplyser driftsleder ved Vej og Park Arne Madsen, der nu er færdig med planen over de gader, der skal spærres af. Alle dem, der har en mobiltelefon, får en besked via sms på de gader, hvor de vil blive berørt. Beskeden vil blandt andet indeholde information om, hvor længe afspærringen varer. Flere centrale gader i Ringkøbing bliver der også spærret i forbindelse med løbet, blandt andet Mylius Eriksensvej, Algade, Smedegade og Søndervigvej. Vester Strandsbjerg, det halve af Vibevej, noget af Enghavevej og Vesterkær lukkes også af. I den østlige del af byen stopper afspærringen dog ved museumspladsen. Arne Madsen vurderer dog overordnet sent, at det er begrænset, hvor meget af byen, der bliver lukket af. Jeg synes faktisk, det er forholdsvis lidt, der lukkes af, når man ser på det. Men selvfølgelig så bliver midtbyen lukket af. Det kan jo ikke undgås, forklarer Arne Madsen. Selvom flere veje i midtbyen lukkes, så vil det fortsat være muligt at komme rundt om byen. Omfartsvejen holdes nemlig åben, så trafikken kan ledes uden om midtbyen, hvor mange vil søge ind. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
5: Og så til sporten. Vi starter med håndbold. IKAST håndbold vandt tirsdag aften 31-27 på hjemmebane over ærkerivalerne fra Viborg HK. Og dermed holder IKAST holdet fast i slutspilspuljens førsteplads før sidste spillerunde, hvor Odense håndbold så venter på udebane. Det fortæller TV MidtVest. Og videre til fodbold. Arsenal er nu klar til klubbens første Champions League-finale i 20 år, efter at det går tirsdag blev til en sejr på 1-0 over Atletico Madrid i den afgørende semifinale. Det fortæller TV2 Sporten. Og vi runder sporten af, som vi startede, nemlig med håndbold. For SG Flensborg Handewitt spillede sig nemlig i går tirsdag aften videre til Final Four ved European League. Og det skete med en sejr på 43-35 over Hannover. Det fortæller TV2 Sporten.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Skal vi en hus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skal vi en hus bøf med bløde løg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
9: Banko.
10: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
11: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern. Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
14: Velkommen til Uisåren.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet. Hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
15: Hvor er
3: sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
9: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
15: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
16: Bog Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
17: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
18: Besøg Danmarks Flymuseum på Stauning Lufthavn. Tag familien med og oplev 7.600 kvadratmeter flymuseum. Fra Ellehammers 1906 fly til nutidens F-16. Udforsk den ikoniske Spitfire, de danskbyggede Kramme og Søjden fly og meget mere. Prøv en rundvisning eller gå selv på oplevelse. Se mere på flymuseum.dk. Velkommen hos Danmarks Flymuseum.

0: radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Hvorfor har du taget mig med her udenfor nu, Søren?
2: Jamen, det er fordi, vi skal reklamere for den her fine campingvogn.
1: Okay.
2: Ja, der er jo senge og toilet og køkken og fortil og det hele. Og så koster under 1000 kroner om måneden. Er det ikke flot?
1: Jo, det er den, Søren. Men du ved godt, det her det er en radioreklame, ikke?
2: Ja, og hvad så?
1: Ja, altså, lytterne, de kan jo ikke se vognen.
2: Nå, jamen så må de hellere tjekke herud.
3: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
4: Du lytter til Radio Klitholm.
5: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
6: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Mere formiddags musik her fra Radio Klitholm. Vi startede denne her time med at spille Rick Astley med sangen, der hedder Letting Go. Et udspil fra ham, der er fra 2023. Mere af den formiddagsfriske musik, præsenteret af Hans-Jørgen Havgaard. Nu præsenterer jeg Venga Boys med det helt store hit fra år 2000. Den, der hedder Shalalalala.

Fremtiden strejfer rundt derude. Hvem byder den indenfor? Der er ingen, som vil have den. Den er bare et andet ord.

Her kunne vi høre Alberte Winding og Mads Moritz med Den Første Gang. Og du har også lyttet til TV2 med Åbn Din Dør og John Waite med Missing You. Sådan lige nogle eksempler på, hvad man kan lytte på her i den formiddags friske, gode, glade musik her fra Radio Klitholm. Og nu er der magi i luften.

0: Madonna her på Radio Klitholm denne her formiddag med American Pie, hendes udgave af sangen fra år 2000, den originale med Don McLean fra starten af 70'erne. Lige før hende, der var det Kylie Minogue med Hand on Your Heart, og det var med 2012-udgaven, den der lidt stille og rolig version af sangen. Hun lavede den nemlig også i 89 og med fuld fart og gang i det hele. Nå, lad os lige få fat i 1977. Der ligger lige en rigtig god synge med sang der. Lad os lige alle sammen synge med på Shubidua. De kommer lige her.
1: Ja.

0: but God. Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 11. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: Når Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen traditionen tro tester Danmarks varslingssystemer denne første onsdag i maj, så skal et nyt IT-system også stå sin store prøve. Det første signal begynder kl. 12, og samtidig vil omkring 9 ud af 10 danskere modtage en testadvarsel på deres mobiltelefoner. Det skriver Ritzau. Det fortæller TV2. Region Midtjylland vil nu samle behandling og viden om senfølger efter kræft i to nye specialiserede klinikker i Aarhus og i Gødstrup. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionsrådet har vedtaget modellen for klinikkerne, som så skal tage sig af borgere med de mest komplekse senfølger. Samtidig får klinikkerne en central rolle i at rådgive både praktiserende læger og kommuner, så indsatsen styrkes i hele regionen. Senfølger efter kræft kan være både alvorlige og langvarige. Med de nye klinikker tager vi derfor et vigtigt skridt for at sikre, at de borgere, der har de mest komplekse problemer, får den specialiserede hjælp, de har brug for, lyder det fra regionsrådsformand Anders G. Christensen i en pressemeddelelse. Langt de fleste af patienterne med senfølger efter kræft, omkring 90%, vil dog fortsat blive hjulpet lokalt gennem egen læge, kommunale tilbud og egen indsats. Det fremgår af pressemeddelelsen. Klinikkerne skal derfor kun behandle en mindre del af patienterne, men dog samtidig udvikle nye tilgange og dele viden. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Det var en glædens dag for naboerne til Nørregade 5 i Hvide Sande, da det tidligere diskotek Zebra endelig blev revet ned sidste januar. Og nu er ejeren Philip Andersen fra Holstebro klar med et godkendt boligprojekt på den bynære grund. Vi har nu fået byggetilladelse og bygger derfor 6 boliger. 4 i bunden på 90 kvadratmeter og 2 penthouses på 115 kvadratmeter på første sal. Sådan lyder det fra Philip Andersen, der samtidig ærger sig over, at han ikke fik lov til at bygge dem som flexboliger eller ferieboliger. Det måtte vi simpelthen ikke, så det bliver i stedet 6 helårsboliger. Nu er jeg så spændt på, hvordan de vil blive modtaget på markedet, lyder det fra Philip Andersen, der selv kommer til at stå for byggeriet sammen med forskellige underleverandører. Husene, der er tegnet af Harislev Arkitekter i Viborg, vil komme til salg ved Estate, Ringkøbing og Hvide Sande. Vi begynder at grave op i næste uge, og hvis alt går vel, så står byggeriet færdigt omkring årsskiftet, lyder det fra Philip Andersen. Vi melder derfor ud om salget nu, for så har køberne nemlig selv mulighed for salg at ville gulve, køkken og klinker med videre. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Det nye landsdækkende rådgivningscenter, Andelskassen Sundhed, har et solidt aftryk af kvinder fra Ringkøbing Skjern Kommune. Det skriver Andelskassen i en pressemeddelelse. For Mette Kjær fra Skjern, Jane Mosgaard Christoffersen fra Ringkøbing, Kirsten Nørmark fra Skjern og Anissa Gård Andersen fra Velling er nemlig alle blevet ansat i den nye landsdækkende afdeling. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Brand og redning Midtvest måtte natten til onsdag rykke til Anker Eskildsens vej i Nørre Lyngvig på Holmsland Klit, hvor der blev meldt om en brand ved et sommerhus. Alarmen lød kl. 02, og vagtchefen i Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, forklarer, at der her var ild i en bålhytte, formentlig fordi nogle gamle gløder var blusset op. Branden udviklede dog så meget varme, at det gav skader på det nærliggende sommerhus. Det fortæller TV MidtVest.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Radio Klitholm.
9: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm, onsdag kl. 17.
10: Banko.
11: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44. Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
9: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
14: Velkommen til Uisåen.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor- og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor- og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre, -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
15: Og hvis vi styrtede ned...
0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knax, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
16: Back to the 70's.
17: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
18: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
19: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde jer velkommen.
20: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
21: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
20: Ringkøbing Landbobank,
22: Klitens Borgerforening,
20: Hvide Sande Havn
23: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
24: Ja, og hvor skal vi så aflevere de nye relax-sofa?
25: Jamen, den skal leveres til...
26: Her er din lokale radio. Hos Møbeldrømmecentret har vi relax-sofaer til halv pris.
24: Hvor blev du af? Hey, du glemte din sofa!
21: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
13: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for. Hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Og sidste time denne her formiddag startede i 1968, og det var med Love Affair, og det var med sangen, der hedder Everlasting Love. Ja, velkommen til lidt mere af den gode formiddagsmusik, præsenteret af Hans-Jørgen Haugaard. God formiddag til jer alle sammen, og vi spoler lige frem fra 68 og til 82 og får fat i, ja, endnu et stykke, der er rigtig, rigtig i hvert fald nyndelig med på denne her med Sugar, det hedder Nothing But Words. God formiddag.

glad musik til formiddagen her fra Radio Klitholm. Her var et par stykker fra 60'erne. The Tremolos med Hello World, og lige før dem The Monkees med I'm a Believer. Og Baseballs, de har også lige kigget indenfor, og så er der i hvert fald både gang i det hele og glad stemning, når de er på. Og denne her gang, der var det Don't Worry Be Happy, deres version, som vi lyttede til. Ja, formiddag her på Klitholm, også med Julie. Her kommer hun med Completely Fallen. Once again.

glad sang, denne her, Walking in the Sunshine. Det var et lyt på Rod Stewart. Lige før ham, U2 med Get Out of Your Own Way, og det var Gnex med Sensommer på Strøget. Ja, sådan lyder det her i formiddag her på Radio Klitholm. Og det, der lyder nu, det er musik med Andreas Odbjerg.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 12. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Reklamer.
2: Sponsor for 104,1 MHz.
3: Så kom on, keep smiling.
4: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
5: Skævinhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skævinhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
6: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
7: Radio Klitholm.
5: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger & Wang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Wang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
11: Hvor er jeg?
12: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
13: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos Feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i Feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
0: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
14: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman. Du er ikke alene.
15: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
16: Ja, den er ikke til at komme udenom.
15: Hvor meget vejer sådan en bandit?
16: Lige omkring de 2 tons.
15: Ja, så bliver den sgu ikke nem at flytte med en Fiat Punto.
16: Nej, men vi kører dem også ud for kunden på campingpladsen.
15: Flytter I campingvognen for dem?
16: Ja da, det er slet ikke noget problem.
15: Du er en rar mand, Søren.
17: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
18: Ud på tryk? Nej da. Bølger du? Radiobølger. Masser af bølger.
19: Ja, få dit tilbud ud via radiobølger. Vi krydder dit tilbud med en frisk stemme, god musik, ja, måske en lille lydeffekt hist og pist. Og jo flere gange dit tilbud skal ud, jo billigere bliver det.
20: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
21: Middagsnyt præsenteres af Falke Møbler i Tarm. Alt i møbler, gardiner og gulve.
14: Middagsnyt præsenteres af HK MidtVest. Din lokale fagforening med fokus på dig og dit arbejdsliv.
22: Middagsnyt. Lokale og nationale nyheder samt vejret, men først en programoversigt fra din lokale radio.
23: Så har klokken passeret 12, og det betyder tid til middagsnyt her på Radio Klitholm. Bag mikrofonen i dag er det Charlotte Mose, og vi starter som sædvanligt ud med en programoversigt. Efter middagsnyt kl. 13 kan du høre programmet Det Lokalt med masser af vigtige meddelelser og spændende nyt fra de lokale foreninger. Fra kl. 15 til 17 er der så eftermiddag på Klitholm. Kl. 17 er der De Glade Årstider, kl. 18 Jukeboxen, kl. 19 Det Bare Så Dansk og kl. 19.30 er der Banko. Det var dagens programoversigt for onsdag den 6. maj.
21: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
12: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
24: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
23: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, med vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
21: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
12: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
24: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.

De vender tommelfingeren nedad. Flere byrådspolitikere er nemlig ikke begejstrede for NOS Ordneforenings forslag om et midlertidigt solcellestop, der så skal give tid til at udarbejde en plan for, hvor fremtidige VE-anlæg bedst kan placeres. Det fremgår af en rundringning til en række byrådsmedlemmer. En af modstanderne af forslaget er borgmester Lone Andersen. Jeg mener, vi beder om ballade, hvis vi på forhånd går ud og udpeger bestemte områder til solceller og vindmøller. I øvrigt tror jeg slet ikke på, at vi vil få så mange nye ansøgninger, for der er nemlig ikke plads på elnettet, siger hun. Socialdemokraternes gruppeformand Jens Jensen ønsker ikke at kommentere forslaget, før han har nærlæst Sogneforeningens åbne brev. Men som udgangspunkt så er han skeptisk over for politisk udlagte arealer til vedvarende energi. Heller ikke Dansk Folkeparti Susanne Christensen er med på ideen. Det er dog ikke indholdet, der får hende til at afvise det. For mig handler det om, at vi allerede har de solceller og vindmøller, vi skal have. Der er ikke plads til flere, og derfor er der heller ingen grund til at udarbejde en plan, siger hun. Danmarksdemokraternes gruppeformand Ole Kjær kalder tanken for sympatisk, men forslaget har en bagside. Jeg er bekymret for, at man ender med at udpege områder, der i forvejen har mange energianlæg. Og det betyder, at borgerne i den sydlige del af kommunen, hvor modstanden har været stor, risikerer at få udlagt mere jord til energianlæg, siger han. Og derfor er han heller ikke lun på forslaget fra Sogneforeningen. Det er en svær proces med energiplanlægningen, og jeg tror ikke, det er blevet lettere efter kommunalvalget, fordi vi alle er gået til valg på, at der skal være lokal opbakning, erkender han. SF's gruppeformand Niels Rasmussen støtter til gengæld fuldt op om NOS Sogneforenings forslag. Det er lige præcis det, vi har efterspurgt i SF gennem lang tid. Vi mener nemlig, det er på tide, at placeringen af energianlæg bliver en politisk beslutning. I dag leder vi projektudviklerne om at bestemme, men det duer ikke, siger han. Også den konservative Lena Kvist har tidligere talt varmt for en overordnet energiplanlægning, hvor arealerne til nye solceller og vindmøller bliver udpeget politisk. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern.

Der sker ting og sager i den danske dagligvarebranche med opkøb og konsolideringer. Og nu er den lokale ABC Lavpris, så ifølge Dagbladet Børsen, kommet i spil. Dagbladet Børsen har nemlig fra kilder erfaret, at ABC er på jagt efter nye ejere til hele eller dele af forretningen. Dagbladet har derfor forsøgt at få en kommentar til rygterne fra ABC Lavprises direktør Nikolaj Spiker, men han har ikke nogen kommentarer. Det er heller ikke lykkedes at komme igennem til medindhaver Torben Tobiasen. Den anden medejer, Henning Tobiasen, vil overfor Børsen dog ikke kommentere salgsplanerne, men bekræfter dog, at ABC har overvejet at sælge sine bygninger for så at leje sig tilbage igen. ABC Lavpris kom ud af det seneste regnskabsår for 2024 og 25 med et plus på bundlinjen på 31,5 millioner kroner før skat. Omsætningen steg der også med 0,8% sammenlignet med året før til 1,7 milliarder kroner. ABC Lavpriskæden blev grundlagt i 1981 og består i dag af 16 moderne lavprissupermarkeder, der beskæftiger omkring 1000 medarbejdere. I Ringkøbing-Skjern Kommune så har Lavpriskæden butikker i Tarm og Hvidebæk. Kæden har dog også planer om at åbne en butik i Ringkøbing, men det bliver dog tidligst i 2027, at den forventes at slå dørene op. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Thomas Bøjsen fra Kloster, der er udlært hos Gern Maskinforretning, har på kort tid markeret sig som et helt særligt talent i branchen. På grund af sin store tekniske forståelse, engagement, en bemærkelsesværdig evne til fejlfinding og sit positive væsen over for kunder og kollegaer, modtog han derfor for nylig Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Det kan nok bedst betegnes som en grøn hovedpine. Der er nemlig brug for vedvarende energianlæg for klimaets og forsyningssikkerhedens skyld, men de nærmeste naboer protesterer. Efter flere års ballade om den grønne energi i Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer nu Sogneforening derfor nu byrådet til et midlertidigt stop for godkendelse af nye vedvarende energianlæg. Og det sker i et åbent brev til byrådet. VE-pausen skal så bruges til at udarbejde en plan for, hvor mange nye solceller, vindmøller og biogasanlæg, der er plads til i kommunen, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem. Som det er nu, så halser politikerne efter projektmagerne. Det bliver derfor meget tilfældigt, hvor VE-anlæggene ligger. I landdistrikterne har vi derfor brug for, at politikerne i stedet tager ansvaret tilbage, lyder det fra Per Høgh, der er formand for nu Sogneforeningen. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing-Skjern.

0: Falke Møbler i Tarm. Din lokale møbelforretning med alt i sofaer, stole, spiseborde, kommoder, diske og sengeborde. Besøg os eller ring 97 37 31 32. Velkommen hos Falke Møbler i Tarm.
1: Middagsnyt præsenteres af HK Midtvest. Kender du HK's jobbørs? Lad os matche dig til det rigtige job. Se mere på hk.dk/jobbørs.

Sommerhalvåret er sæson for vejarbejder på statsveje over hele landet, og det får nu Vejdirektoratet til at huske bilisterne på, at de skal køre ordentligt og overholde hastighedsgrænsen, når de kører forbi et vejarbejde. For hastighedsgrænsen er nemlig nedsat ved vejarbejdet med god grund. Det understreger afdelingsleder Marianne Folberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejens forløb kan være ændret, vejbanerne er måske smallere end normalt, eller der kan være tunge maskiner placeret tæt på kørebanen. Det er alt sammen ting, der gør, at man skal være opmærksom og køre langsommere end normalt, også når der ikke er nogen vejarbejdere på stedet, siger hun. Vejdirektoratet har derfor 5. maj relanceret en kampagne Kør forsigtigt ved vejarbejde, som kan ses på skilte ved vejarbejder og på sociale medier. Hvis uheldet er ude på en strækning, hvor der er vejarbejde, så har det ofte større konsekvenser. Både trafikanter og vejarbejdere kan nemlig komme alvorligt til skade, og trafikken kan lettere blive blokeret, så udrykningskøretøjer har sværere ved at nå frem. Der er derfor mange gode grunde til, at man skal sænke farten, når man passerer et vejarbejde. Både for vejarbejdernes skyld, men så sandelig også for ens egen sikkerhed. Så, som vi siger i kampagnen, så er hastighedsgrænsen altså ikke for sjov, lyder det fra Marianne Folberg Steffensen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Hvis du bor i en gade i Ringkøbing, der skal spærres af under Royal Run 2. pinsedag, så får du besked i denne uge. Det oplyser driftsleder ved Vej og Park Arne Madsen, der nu er færdig med planen over de gader, der skal spærres af. Alle dem, der har en mobiltelefon, får en besked via sms på de gader, hvor de vil blive berørt. Beskeden vil blandt andet indeholde information om, hvor længe afspærringen varer. Flere centrale gader i Ringkøbing bliver det også spærret i forbindelse med løbet, blandt andet Mylius Eriksensvej, Algade, Smedegade og Søndervigvej. Vester Strandsbjerg, det halve af Vibevej, noget af Enghavevej og Vesterkær lukkes også af. I den østlige del af byen stopper afspærringen dog ved Museumspladsen. Arne Madsen vurderer dog overordnet sent, at det er begrænset, hvor meget af byen, der bliver lukket af. Jeg synes faktisk, det er forholdsvis lidt, der lukkes af, når man ser på det. Men selvfølgelig så bliver Midtbyen lukket af. Det kan jo ikke undgås, forklarer Arne Madsen. Selvom flere veje i Midtbyen lukkes, så vil det fortsat være muligt at komme rundt om byen. Omfartsvejen holdes nemlig åben, så trafikken kan ledes uden om Midtbyen, hvor mange vil søge ind. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Det Vamdrup-baserede flyselskab DAT, der står for Danish Air Transport, har gjort det igen. I et netop offentliggjort regnskab fremgår det nemlig, at luftfartsselskabet præsenterer et overskud på lidt over 93 millioner kroner før skat. Når der så er betalt skat, så lyder resultatet på 76,6 millioner kroner. Af ledelsesberetningen fremgår det, at årets resultat overstiger forventningerne med 52 millioner kroner i forhold til det budget, der var lavet inden året. Årsagen til det gode resultat skal blandt andet tilskrives solide driftsresultater inden for den rutebaserede serviceforretning, realiseret gevinst ved salg af aktiver samt tilbageførsel af hensættelser, som ikke længere var nødvendige, står der i ledelsesberetningen. Det fortæller Avisen Danmark. Det var en glædens dag for naboerne til Nørregade 5 i Hvide Sande, da det tidligere diskotek Zebra endelig blev revet ned sidste januar. Og nu er ejeren Philip Andersen fra Holstebro klar med et godkendt boligprojekt på den bynære grund. Vi har nu fået byggetilladelse og bygger derfor 6 boliger. 4 i bunden på 90 kvadratmeter og 2 penthouses på 115 kvadratmeter på første sal. Sådan lyder det fra Philip Andersen, der samtidig ærger sig over, at han ikke fik lov til at bygge dem som flexboliger eller ferieboliger. Det måtte vi simpelthen ikke, så det bliver i stedet 6 helårsboliger. Nu er jeg så spændt på, hvordan de vil blive modtaget på markedet, lyder det fra Philip Andersen, der selv kommer til at stå for byggeriet sammen med forskellige underleverandører. Husene, der er tegnet af Harreslev Arkitekter i Viborg, vil komme til salg ved Estate, Ringkøbing og Hvide Sande. Vi begynder at grave op i næste uge, og hvis alt går vel, så står byggeriet færdigt omkring årsskiftet, lyder det fra Philip Andersen. Vi melder derfor ud om salget nu, for så har køberne nemlig selv mulighed for selv at vælge gulve, køkken og klinker med videre. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern.

Vi skriver for at fortælle dig om et databrud, der har involveret nogle af dine personlige oplysninger. Sådan lød det i en mail, som IKEA Danmark i går tirsdag sendte ud til nogle IKEA familiemedlemmer. Vi identificerede for nyligt, at uvedkommende havde fået adgang til nogle af vores systemer. Så snart vi blev opmærksomme på dette, handlede vi dog hurtigt for at begrænse problemet og sikre vores data, skriver IKEA i mailen og tilføjer. Først og fremmest beklager vi meget, at dette er sket. Vi tager det nemlig meget alvorligt at beskytte dine oplysninger, og vi værdsætter også den tillid, du viser os. IKEA bekræfter overfor Fyns Stiftstidende, at der er sket et databrud. Det er korrekt, at vi beklageligvis har konstateret et databrud via et tredjeparts værktøj, som bruges i vores softwareudviklingsmiljø. Databruddet har dog påvirket flere virksomheder, ikke kun IKEA, lyder det fra Lisanette Gydegård Holm, der er kommunikationschef i IKEA. IKEA oplyser dog ikke, hvor mange personer, der er ramt af databruddet, eller hvordan det skete. I mailen, der er udsendt til kunderne, skriver IKEA, at databruddet omfatter navn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse. Dataudbruddet omfatter dog ikke betalings- og kreditoplysninger, understreges det i mailen. IKEA opfordrer dog i mailen til, at man er opmærksom på mystiske mails, beskeder og opkald, og at man undgår at klikke på links eller dele personlige oplysninger, medmindre man er sikker på kilden. Derudover gør IKEA det også klart, at man kan kontakte kundeservice, hvis man har spørgsmål. Det fortæller Avisen Danmark.

0: Nu er der ikke længe til, at det kongelige motionsløb Royal Run for første gang lægger vejen forbi Ringkøbing. Og forud for det, så kommer Ringkøbing Skjern Kommune derfor nu med en opfordring til de mange tilmeldte. Med 10.000 løbere i gadebilledet, så bliver den gamle vestjyske hovedstad nemlig godt fyldt op, og det betyder pres på byens parkeringspladser. Derfor opfordrer kommunen nu alle, der har mulighed for det, til at benytte sig enten offentlig transport eller cykel, når de skal transporteres til og fra motionsløbet. Det skriver Ringkøbing Skjern Kommune i en pressemeddelelse. Det fortæller TV Midt Vest. Det var dagens middagsnyt. Bag mikrofonen i dag har det været Slotte Mose. Jeg siger tak for nu og ønsker alle lyttere en fortsat rigtig god onsdag.
1: Middagsnyt blev præsenteret af Falke Møbler i Tarm. Følg os på Facebook, Falke Møbler, og se de gode tilbud. Vi ses!
2: Middagsnyt blev præsenteret af HK Midtvest. Læg dit CV i HK's jobbørs og bliv matchet til spændende lokale jobmuligheder. Se mere på hk.dk/jobbørs.

0: Klokken er 13. Radio Klitholm. Reklamer.
1: Radio Klitholm.
2: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag klokken 17.
3: Banko.
4: Hver onsdag klokken 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44. Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
2: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
6: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
7: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
8: Hvis vi styrtede ned.
7: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knax, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
0: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
9: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
10: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlære. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
9: Kunstnerboligen i Hvide Sande kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
11: Velkommen til Uisåen.
12: Radio Klitholm er i æderen, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
13: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
12: Ringkøbing Landbobank,
14: Klitens Borgerforening,
12: Hvide Sande Havn
15: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
16: Hej, du hører Knud fra Grossisten i Nørre Nebel. Vi har altid på kortbukser, der passer dig. Når det drejer sig om radioreklame, så er Radio Klitholm klar med noget, der passer til dig.
17: Hvad laver du, Søren?
18: Jamen, jeg er så videre at opdatere min hjemmeside.
17: Jamen, er der sket noget nyt der?
18: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
17: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
18: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
17: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal det også reklameres.
18: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
19: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
20: Du lytter til Radio Klitholm.
21: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
22: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
23: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk, telefon 42 31 95 06.
24: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.
25: Honey, move on now.

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

Efter middagsnyhederne, så er vi klar med onsdagens udgave af Det Lokalt. Masser af foreningsmeddelelser, masser af god musik og en hel masse friske stemmer. Velkommen til Ragne Iversen, Lisbeth Frick, Solvej Sylvestersen, Charlotte Mose, Tina Præst og Ragne Iversen. Og undertegnede Carsten Christensen byder også alle rigtig hjertelig velkommen indenfor her til masser af information om, hvad der sker i dit lokale område. Og som sagt, masser af god musik. Det er tid til alsang på torvet i Ringkøbing på Straden på torvet torsdag den 7. maj 1919-30. Og det er en tradition, at kirken indbyder til fællessang i begyndelsen af maj. Vi fejrer Danmarks befrielse i 1945 med sang og synger om den skønne forårstid. Ringkøbing Kirke sørger for musikledsagelse og sanghæfter. Alle er velkomne, og det er gratis.

0: Kom til Bankospil i Hornehallen hver torsdag kl. 19. Altid store gevinster og god atmosfære. Hver torsdag hele året rundt.
1: Der er mulighed for at komme med på en offline gåtur 4-5 km i Hoverdal Plantage. Nyd fællesskab og natur i området uden stråling, mobil og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes, og man mødes på den store P-plads ved Præstevej torsdag den 7. maj 16-17.30. Det er gratis for alle. Se mere på aktivitetsområdet.rksk.dk.
2: Reiger Møllegården inviterer indenfor til loppesalg. Det er hver torsdag fra kl. 16 til 19 og lørdag fra kl. 10 til 12. Du finder Reiger Møllegården på Søvejen 6.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Birk Anlæg. Dit lokale valg til havearbejde og anlægsopgaver. Intet projekt er for stort eller småt. Ring til Thomas på 60 24 37 98 for et uforpligtende tilbud. Birk Anlæg.
2: Hos Bær Møller, Bredgade 74 i Skarn, har vi altid et stort udvalg af nybagt brød, sandwicher og kager. Bær Møller, vi er ikke som de fleste.
3: Vidste du, at vi hos Vestjyllands Andel i Ringkøbing har alt, hvad dine dyr har brug for? Hundefoder, kattefoder, hønsefoder og hestefoder. Alt sammen i bedste kvalitet. Havegødning og træpiller finder du også hos os. Altid til faste lave priser. Vi ses hos Vestjyllands Andel, Vesterkær 16 i Ringkøbing.
4: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
2: Vil du sikre din virksomhed og det, du holder af? Vestjysk Vagtservice har lokale vagter med patrulje, rundering og fast vagt klar, når det gælder. Besøg vjvs.dk og udfyld formularen nu.
5: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Teatret Om er hele Ringkøbing Skjern Kommunes egen teater. Vi er et teater for alle aldre, både børn og voksne. Se vores spændende program på teatretom.dk og følg os på Facebook.
1: Rikskabinescooter.dk er frihed på hjul. Find en komfortabel elkabinescooter med god rækkevidde, som let og sikkert får dig frem til dine gøremål, uanset vejret. Eller vælg en åben elscooter, der gør hverdagen lettere, tryggere og mere mobil. Oplev vores service på telefon 40 20 41 20 og lad os finde det rette køretøj til dig. Kør nemt, smart og stabilt. Rikskabinescooter.dk.
6: Få gratis besøg af vores gardinbus helt hjem i din stue. Garant Gardiner Ringkøbing 97 32 17 77 og Garant Gardiner Skjern 97 35 47 77. Garant for gardiner og solafskærmning.
2: Kom ind i HTH og få nyt HTH-køkken præcis, som det passer dig. Vi har køkkener, bad og garderober, der er klar til afhentning. Ingen ventetid på et nyt HTH-køkken. Vi designer 100% efter dine ønsker, som vi leverer og sætter op hjemme hos dig. Kig ind i din lokale HTH-køkken i Holstebro eller Øllegod, så finder vi sammen den løsning, det passer dig. PLR Transport og Vestjysk Slamsugning tilbyder alt inden for slamsugning, udlejning af containere, kranarbejde samt diverse salg af alt materiale, som også kan afhentes hos os i Ordrup. Telefon 40 25 09 76. Like a moth to a flame.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.
4: Nyder du at være kreativ, så giver bibliotekerne i området dig nu en mulighed for at være det inden for deres rammer. De har nemlig et koncept,

0: Der er seniorfestival, aktivitetsgården Tarm, det er der i uge 19 fra den 4. til 7. maj. Man kan møde op til diverse arrangementer i løbet af ugen, og man kan se de enkelte arrangementer på hjemmesiden. Tag din nabo under armen og nyd blandt andet gode koncerter og hyggelig samvær. Der er også mulighed for at købe mad, og det foregår altså i Tarm omkring aktivitetsgården. Der er sang eftermiddag i Hvide Sande, torsdag den 7. maj, 14-15.30 i Aktivcentret. Fri entré, kaffe, brød kan købes. Kom og vær med.
1: Der er mulighed for at spille banko hver onsdag kl. 19.30 her på Radio Klitholm. Der er masser af flotte gevinster. Prisen er 10 kr. Per plade, 30 kr. Per puljeplade, som skal tilmeldes mellem kl. 18 og 19.15 om onsdagen eller på e-mail til banko@radioklitholm.dk senest onsdag kl. 12. Man kan også bruge vores e-mailadresse, hvis man har vundet på puljeplade, så kan et foto af pladen sendes på e-mail. Og hver onsdag er der en ekstra chance på Dato Banko og Lykketal. Det kræver et medlemskab af Radio Klitholm for at kunne spille med. Ring på 97 31 23 44 for tilmelding. Radio Banko er nemt. Man sidder i en stue, man kan ryge, hvis man vil, og man kan sidde flere sammen og spille. Og præmierne bliver overført direkte til din konto. Bankoplader og puljeplader kan man hente her på Radio Klitholm, Karen Brandsvej 18 i Hvide Sande, eller du kan ringe til os på 97 31 23 44, og så sender vi pladerne hurtigst muligt.

0: Der er 2 filmmuligheder i aften i Ringkøbing Biograf. Dramafilmen, der hedder Affektionsværdi, det er kl. 19, og så en anden dramafilm, meget, meget populær film, filmen om Michael Jackson. Michael hedder den bare, og det er 19.30. Se mere på ringkøbing-biograf.dk.
1: Kirkeven. Synes du, det kunne være hyggeligt at have en at følges med til kirke? Eller mangler du et lift, når der er gudstjeneste i en af de 3 kirker på klitten? Kontakt en af præsterne eller kirkekontoret, og så vil menighedsplejen se, om de kan finde en kirkeven til dig.
0: Spillestedet Generator i Ringkøbing og Majs program. Der er Kim Larsen foredrag 6. maj 1930 forklædt som voksen, musikalsk fortælling ved Lasse Helvig. 8. maj Teresa Rex, et mix af skandipop og internationale smasker, man kan synge med på. 8. maj Shamrock, koncert i Tinghuset. 13. maj Kim og Hallo med support, Skovbrynet All Stars, det er top dansebands. 13. maj der er der Svøbsk Kvartet, og det er en spaghetti-koncert i Tinghuset. 16. maj Skovgård, Bruland og Sidenius. Rhythm and Blues, eller Hendrix og Cream. 22. maj, Flammetimmer, Support Hede, koncert i Mejeriet Tarm. Og 22. maj, der er det Grip, Gunde og Evermand. Sjovt, personligt og rørende. Det er maj måned på Spillestedet Generator. Se mere på spillestedet-generator.dk. Der er flere foreningsmeddelelser efter reklamepausen her kl. 2. Vi høres ved.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Klokken er 14. Radio Klitholm. Vært.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
7: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
3: Radio Klitholm. Nyheder.
8: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
9: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
7: De vender tommelfingeren nedad. Flere byrådspolitikere er nemlig ikke begejstrede for NUS Oveneforenings forslag om et midlertidigt solcellestop, der så skal give tid til at udarbejde en plan for, hvor fremtidige VE-anlæg bedst kan placeres. Det fremgår af en rundringning til en række byrådsmedlemmer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Thomas Bøjsen fra Kloster, der er udlært hos Skjern Maskinforretning, har på kort tid markeret sig som et helt særligt talent i branchen. På grund af sin store tekniske forståelse, engagement, en bemærkelsesværdig evne til fejlfinding og sit positive væsen over for kunder og kollegaer, modtog han derfor for nylig Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Sommerhalvåret er sæson for vejarbejder på statsveje over hele landet, og det får nu Vejdirektoratet til at huske bilisterne på, at de skal køre ordentligt og overholde hastighedsgrænsen, når de kører forbi et vejarbejde. For hastighedsgrænsen er nemlig nedsat ved vejarbejdet med god grund. Det understreger afdelingsleder Marianne Folberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejens forløb kan være ændret, vejbanerne er måske smallere end normalt, eller der kan være tunge maskiner placeret tæt på kørebanen. Det er alt sammen ting, der gør, at man skal være opmærksom og køre langsommere end normalt, også når der ikke er nogen vejarbejdere på stedet, siger hun. Vejdirektoratet har derfor 5. maj relanceret en kampagne Kør forsigtigt ved vejarbejde, som kan ses på skilte ved vejarbejder og på sociale medier. Hvis uheldet er ude på en strækning, hvor der er vejarbejde, så har det ofte større konsekvenser. Både trafikanter og vejarbejdere kan nemlig komme alvorligt til skade, og trafikken kan lettere blive blokeret, så udrykningskøretøjer har sværere ved at nå frem. Der er derfor mange gode grunde til, at man skal sænke farten, når man passerer et vejarbejde. Både for vejarbejdernes skyld, men så sandelig også for ens egen sikkerhed. Så, som vi siger i kampagnen, så er hastighedsgrænsen altså ikke for sjov, lyder det fra Marianne Folberg Steffensen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
8: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
3: Radio Klitholm. Reklamer.
10: sponsor for 104,1 MHz. Så kom on, keep
11: smiling. Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
12: Banko.
13: Banko.
14: Banko.
12: Banko.
14: Banko.
10: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44. Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
15: Radio Klitholm.
16: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på Radio Klitholm onsdag kl. 17.

0: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01. Hvis vi styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
3: Back to the 70's.
4: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
5: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
6: Velkommen til Uisåen.
7: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg Plade- og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg Plade- og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
8: Sandskulptur Festival 2026. Fra flyvende tæpper til skjulte skatkamre, Søndervig forvandles til 1001 nats eventyr. Oplev magien i sand, når 33 af verdens bedste skulptører skaber eventyrlige skulpturer. Publikum kan se frem til at træde ind i fortællingernes eventyrlige univers, hvor Aladdin, Sindbad Søfaren og Shahrazade vækkes til live i kæmpemæssige skulpturer, nogle i op til 7 meters højde. Verdens længste sandskulpturvæg, som er 200 meter lang, fortæller og viser de spændende og enestående sandskulpturer. Børnene vil elske en magisk verden i sand i Søndervig. Sandskulpturfestival 2026, åbent fra 6. maj til 1. november. Velkommen. Se mere på sandskulptur.dk.
9: Fliegenden Teppichen bis hin zu verborgenen Schatzkammern ist das diesjährige Sandskulpturenfestival gewidmet. Söhnervi verwandelt sich in ein Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Erleben Sie die Magie aus Sand, die von 33 der weltbesten Meister und Meisterinnen ihres Faches erschaffen wurde. Freut euch darauf, in die zauberhafte Welt der Abenteuer einzutauchen, in der Aladdin, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade in riesigen Skulpturen zum Leben erweckt werden. Die längste Sandskulpturenwand der Welt, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch, erzählt von den spannenden und einzigartigen Abenteuern. Die Kinder werden es lieben. Das Sandskulpturenfestival öffnet am 6. Mai.
10: Spar Hvide Sande.
6: din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, brød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
5: Velkommen til den store tandquiz og dagens spørgsmål. Der er to kandidater til et job. Morten har pæne tænder, og Ulla har mindre pæne tænder. Hvem får jobbet? Nemlig, du har fuldstændig ret. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
10: Hej, det er Thomas Hansen fra Menø Søndervig. Vi bruger Radio Klitholms radioreklame, fordi de er dejlige lokale. De ligger i vores nærområde og er i tæt kontakt med vores kunder. Menø Søndervig, områdets bedste fødevaremarked, god tilbud, stort lavprisprogram og altid friske varer.
11: Du lytter til Radio Klitholm.
12: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
13: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra HE. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
14: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
15: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

0: Vi er klar med anden time af Det Lokalt. Masser af foreningsmeddelelser, masser af god musik.
1: Kaffesnak på Skærmbibliotek. Den første torsdag i hver måned er der kaffesnak på Skærmbibliotek mellem kl. 10 og 12. Du skal bare møde op i det tidsrum, som passer dig allerbedst. Her kan du så møde en sundhedsfaglig medarbejder fra Sundhedscenter Vest. Og du kan så her få en uformel og uforpligtende snak om et godt seniorliv for ældre på 65 år og derover.
0: Det er igen blevet tid til Danmark Spiser Sammen, arrangeret Ældresagen og Folkebevægelsen mod Ensomhed. Og her i Ringkøbing Holmsland, der er det onsdag den 20. maj kl. 12. Det er for enlige og ældre enlige og ældre. Det er Medborgerhuset Herningvej 7A i Ringkøbing, der serverer smørbrød gryde med bacon og kartoffelmos, æblekage, kaffe, et glas vin, øl eller vand. Prisen den er 175 kroner. Man skal huske online tilmelding og betaling på hjemmesiden senest 17. maj, eller ringe til Inge Merete Poulsen 23 42 54 50. Man kan også sende Inge Merete en e-mail på imp-kontorhjælp@mail.tele.dk og hjælp dhjaelp. Og husk, seneste tilmelding altså den 17. maj.

0: Ældresagen Ring Københavnsland fortæller, at man spiller petanque på banerne bag Rofi-centret hver tirsdag og torsdag kl. 14.
1: Litteratur i naturens rige. Kom med endnu en gang til vores hyggelige arrangementer, hvor vi kombinerer litteratur og natur ved at flytte os ud i naturens rige. Hvert arrangement sluttes af med en vand og en sandwich. Kulsøen Troldhede. Vi mødes ved madpakkehuset ved Kulsøen nord for Troldhede. Med kig til Kulsøen får I læst dagens noveller højt, og vi snakker om teksten undervejs. Kulsøen, Kulsøens P-plads, Nørre Virumvej, 6920 Hvidebæk. Det er onsdag den 20. maj 16:30-18. Køb billet på risbib.dk til 50 kr. Og det inkluderer en sandwich og en vand. Kloster Surfspot Ringkøbing Fjord. Denne gang mødes vi ved Bollerup Småhuse, hvor vi har udsigt til Ringkøbing Fjord og måske surfer på vandet. I får dagens novelle læst højt, og vi snakker om teksten undervejs. Kloster Surfspot Bollerup Strand Bakkersvej 9B 6950 Ringkøbing. Det er mandag den 1. juni fra 16:30-18. Billet på risbib.dk 50 kr. Inkluderer en sandwich og en

0: Du lytter til Radio Klitholm. Tak, fordi du lytter lokalt.
1: Fjordparkens Vennekreds inviterer til loppemarked, og det er lørdag den 9. maj fra 10 til 13. Det er på Herningvej nummer 114, rundkørslen ved det tidligere Røen Kro. Loppemarkedet er som altid alsidig og spændende. Velmødt til en hyggelig dag. Borgerservice har lørdagsåben for PAS, der er åben lørdag den 9. maj 9-12 i Borgerservice Ringkøbing. Man kan booke tid på rksk.dk. Der er hjemme bedemøde i Arken her i Hvide Sande mandag den 11. maj, og det er kl. 19.
2: Danmission Genbrug, Sønderbyvænge 2 i Ringkøbing. Besøg områdets største og flotteste genbrugsvarehus på 1240 kvadratmeter. Med et stort vareudbud i blandt andet møbler, tøj, porcelæn, lamper, ure, bøger og DVD'er. Alt sammen i god kvalitet og til meget fornuftige priser. Vi afhenter gratis genbrugsting og møbler i god stand. Vi tømmer dødsboer gratis, hurtigt og effektivt. Ring blot på 97 33 85 00. Husk, vi støtter lokalt. Der er åben mandag til fredag 9:30 til 17:30 og lørdag 9:30 til 13:00.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Hos Superbrugsen i Nørre Nebel har vi alt fra dagligvarer, specialiteter, bager, vin og kød. Superbrugsen Nørre Nebel, vi sætter fokus på kundeoplevelsen.
2: Thomas siger goddag, hvis du mangler et spag. Hold op med at tude. Vi leverer spag til både inde og ude. Eller endnu mere cool ny swimmingpool. Alt det kan vi klare. Og der er penge at spare.
3: Så tag en snak med A3 Aquaservice på 97 31 58 16. Eller se mere på a3aquaservice.dk.
2: Yeah!
4: Hos Riks Kabinescooter forstår vi, at mobilitet er frihed og oplevelser. En elscooter gør det let at klare hverdagens gøremål ude i byen, mens en kabinescooter samtidig sikrer dig tørvejr på dine ture. Uanset hvilken du vælger, kan du være sikker på god service og vejledning hos rikskabinescooter.dk. Ring 40 20 41 20 og få en snak om mulighederne. Riks Kabinescooter. Lev livet.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
5: Mida Byg Hvide Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.
4: Kom ind til Lønborg Auto, hvis du har brug for en professionel hånd, eller hvis bilen blot skal til service. Lønborg Auto i Tarm. Telefon 61 68 80 12.
6: Søger du tøj til den kvalitetsbevidste kvinde, så besøg Butik Sande, Kammergade 2C, lige i centrum af Varde. Vi lægger vægt på god service og tilfredse kunder.
7: Står du over for en nybygning, tilbygning eller ombygning, skal du have nye vinduer og døre isat, have lavet en træterrasse eller lagt gulve? Vi udfører også mindre gravearbejde med minigraver. Kontakt Kims Tømmer og Snedker firma i Bork. Vi hører gerne fra dig. Ring på telefon 40 36 61 06 og lad os få en snak.
8: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
9: Skal det haven lægges om? Gårdspladsen pyntes op, eller skal det graves ud til et nyt hus? Så tøv ikke med at ringe til entreprenør og anlægsgartner Bruno Gren. Vi klarer alle former for udendørs arbejde, stort som småt og alt fra et lille bed til det store omlægning af haven og fælles arealer. Vi påtager os alle former for entreprenør og udgravningsopgaver, mindre støbeopgaver og jordflyt. Ingen opgaver er for store, og ingen opgaver er for små, og vores motto har altid været, at vi springer aldrig over, hvor gaden er lavest, men vælger altid den rigtige løsning. Ring 26 54 15 40 og få en snak med Bruno.
10: Hos dame- og herreforretningen Bare Blok i Nørre Nebel har vi alle de nyeste trends i den bedste kvalitet. Vi er kendte for den gode personlige service og det gode udvalg. Kig ind til Bare Blok, Bredgade 38 i Nørre Nebel.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk, telefon 42 31 95 06.
3: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.
4: Ringkøbing Skjern Kulturskole har åbent hus på Rindumvej nummer 1 i Ringkøbing lørdag den 9. maj 10-13.
5: Radio Klitholm, hvor er du? Jeg er lige her. Du har fundet mig.

0: Åbent reparationsværksted i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus. Mangler du en hånd til de små reparationer? Det kan for eksempel være at sy en knap i et par bukser, foder, der er gået op i en lomme, en forlængerledning, der ikke virker, eller klokradioen, der driller. Måske vil du gerne selv lære, hvordan du syr knappen i til næste gang, du har behovet, og så viser vi dig det gerne. Har du brug for hjælpen, så er vi klar den anden mandag hver måned mellem kl. 9.30 og 11.30. Passer dagen dårligt, så kom forbi, men husk at vedlægge navn og telefonnummer, så kigger vi på det og kontakter dig tilbage med en status. Prisen i reparationscaféen er 25 kroner, eksklusiv materialer, og så er der kaffe, mens du venter.
1: Og næste reparationsværksted, det er mandag den 8. december. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag her i udsendelsen Det er Lokalt på Klitholm. Husk, at din forening også kan få foreningsmeddelelser med. Du kan læse meget mere på radioklitholm.dk/medlem. Holdet bag udsendelsen i dag siger mange tak, fordi du lyttede med.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Klokken er 15. Radio Klitholm. Vært.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
7: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
3: Radio Klitholm. Nyheder.
8: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
9: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
7: I løbet af den seneste uge så er der blevet indgået 29 bolighandler i Ringkøbing Skjern Kommune. Men de fleste af disse bolighandler omhandler dog sommerhuse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Det kan nok bedst betegnes som en grøn hovedpine. Der er nemlig brug for vedvarende energianlæg for klimaets og forsyningssikkerhedens skyld, men de nærmeste naboer protesterer. Efter flere års ballade om den grønne energi i Ringkøbing Skjern Kommune, opfordrer nu Sogneforening derfor nu byrådet til et midlertidigt stop for godkendelse af nye vedvarende energianlæg. Og det sker i et åbent brev til byrådet. VE-pausen skal så bruges til at udarbejde en plan for, hvor mange nye solceller, vindmøller og biogasanlæg, der er plads til i kommunen, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem. Som det er nu, så halser politikerne efter projektmagerne. Det bliver derfor meget tilfældigt, hvor VE-anlæggene ligger. I landdistrikterne har vi derfor brug for, at politikerne i stedet tager ansvaret tilbage, lyder det fra Per Høgh, der er formand for nu Sogneforeningen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Hvis du bor i en gade i Ringkøbing, der skal spærres af under Royal Run 2. pinsedag, så får du besked i denne uge. Det oplyser driftsleder ved Vej og Park Arne Madsen, der nu er færdig med planen over de gader, der skal spærres af. Alle dem, der har en mobiltelefon, får en besked via sms på de gader, hvor de vil blive berørt. Beskeden vil blandt andet indeholde information om, hvor længe afspærringen varer. Flere centrale gader i Ringkøbing bliver det også spærret i forbindelse med løbet, blandt andet Mylius Eriksensvej, Algade, Smedegade og Søndervigvej. Vesterstrand spærrer det halve af Vibevej, noget af Enghavevej og Vesterkær lukkes også af. I den østlige del af byen stopper afspærringen dog ved Museumspladsen. Arne Madsen vurderer dog overordnet sent, at det er begrænset, hvor meget af byen der bliver lukket af. Jeg synes faktisk, det er forholdsvis lidt, der lukkes af, når man ser på det. Men selvfølgelig så bliver Midtbyen lukket af. Det kan jo ikke undgås, forklarer Arne Madsen. Selvom flere veje i Midtbyen lukkes, så vil det fortsat være muligt at komme rundt om byen. Omfartsvejen holdes nemlig åben, så trafikken kan ledes uden om Midtbyen, hvor mange vil søge ind. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Region Midtjylland vil nu samle behandling og viden om senfølger efter kræft i to nye specialiserede klinikker i Aarhus og i Gødstrup. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionsrådet har vedtaget modellen for klinikkerne, som så skal tage sig af borgere med de mest komplekse senfølgere. Samtidig får klinikkerne en central rolle i at rådgive både praktiserende læger og kommuner, så indsatsen styrkes i hele regionen. Senfølger efter kræft kan være både alvorlige og langvarige. Med de nye klinikker tager vi derfor et vigtigt skridt for at sikre, at de borgere, der har de mest komplekse problemer, får den specialiserede hjælp, de har brug for, lyder det fra regionsrådsformand Anders G. Christensen i en pressemeddelelse. Langt de fleste af patienterne med senfølger efter kræft, omkring 90%, vil dog fortsat blive hjulpet lokalt gennem egen læge, kommunale tilbud og egen indsats. Det fremgår af pressemeddelelsen. Klinikkerne skal derfor kun behandle en mindre del af patienterne, men dog samtidig udvikle nye tilgange og dele viden. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Det nye landsdækkende rådgivningscenter Andelskassen Sundhed har et solidt aftryk af kvinder fra Ringkøbing Skjern Kommune. Det skriver Andelskassen i en pressemeddelelse. For Mette Kjær fra Skjern, Jane Mosgaard Christoffersen fra Ringkøbing, Kirsten Nørmark fra Skjern og Anissa Gård Andersen fra Velling er nemlig alle blevet ansat i den nye landsdækkende afdeling. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
8: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
3: Radio Klitholm. Reklamer.
10: Skal vi en hus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skal vi en hus bøf med bløde løg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
11: Banko.
12: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
13: Radio Klitholm.
14: 35 år er det siden, at Danser med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
13: Radio
14: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12 og aften à la carte fra kl. 18.
15: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
17: Hvor er jeg? Hvor er jeg?
5: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
18: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
19: Velkommen til Uisåen.
9: Til dig, der har et firma, til dig, der har brug for ørenlyd, har du tænkt over? Har du tænkt over?
20: Radioreklame.
9: Det, der er smart, er, at en radioreklame, den kryber lige så langsomt ind under huden, for folk hører den igen og igen.
20: Smart.
9: Skriv og få et lille tilbud på reklame@radioklitholm.dk.
21: Goddag, Søren.
22: Velkommen.
21: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
22: Ja, det er hyggeligt. Er det ikke?
21: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn eller udstyr eller komplet eller trailer måske?
22: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle I bare ikke tage en kop kaffe?
21: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
22: Ja, selvfølgelig er til kaffe klar til mine kunder.
23: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
3: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

De vender tommelfingeren nedad. Flere byrådspolitikere er nemlig ikke begejstrede for NUS Ovenforenings forslag om et midlertidigt solcellestop, der så skal give tid til at udarbejde en plan for, hvor fremtidige VE-anlæg bedst kan placeres. Det fremgår af en rundringning til en række byrådsmedlemmer. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern.

I løbet af den seneste uge, så er der blevet indgået 29 bolighandler i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men de fleste af disse bolighandler omhandler dog sommerhuse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Thomas Bøjsen fra Kloster, der er udlært hos Gern Maskinforretning, har på kort tid markeret sig som et helt særligt talent i branchen. På grund af sin store tekniske forståelse, engagement, en bemærkelsesværdig evne til fejlfinding og sit positive væsen over for kunder og kollegaer, modtog han derfor for nylig Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Det kan nok bedst betegnes som en grøn hovedpine. Der er nemlig brug for vedvarende energianlæg for klimaets og forsyningssikkerhedens skyld, men de nærmeste naboer protesterer. Efter flere års ballade om den grønne energi i Ringkøbing-Skjern Kommune, opfordrer Nord Sogneforening derfor nu byrådet til et midlertidigt stop for godkendelse af nye vedvarende energianlæg. Og det sker i et åbent brev til byrådet. VE-pausen skal så bruges til at udarbejde en plan for, hvor mange nye solceller, vindmøller og biogasanlæg, der er plads til i kommunen, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem. Som det er nu, så halser politikerne efter projektmagerne. Det bliver derfor meget tilfældigt, hvor VE-anlæggene ligger. I landdistrikterne har vi derfor brug for, at politikerne i stedet tager ansvaret tilbage, lyder det fra Per Høgh, der er formand for Nu Sogneforeningen. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing-Skjern.

0: Du lytter til Radio Klitholm. Tak fordi du lytter lokalt.
1: Ja, du sagde, nej, man. It's a new generation.

Sommerhalvåret er sæson for vejarbejder på statsveje over hele landet, og det får nu Vejdirektoratet til at huske bilisterne på, at de skal køre ordentligt og overholde hastighedsgrænsen, når de kører forbi et vejarbejde. For hastighedsgrænsen er nemlig nedsat ved vejarbejdet med god grund. Det understreger afdelingsleder Marianne Folberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pres.

alvorligt til skade, og trafikken kan lettere blive blokeret, så udrykningskøretøjer har sværere ved at nå frem. Der er derfor mange gode grunde til, at man skal sænke farten, når man passerer et vejarbejde. Både for vejarbejdernes skyld, men så sandelig også for ens egen sikkerhed. Så, som vi siger i kampagnen, så er hastighedsgrænsen altså ikke for sjov, lyder det fra Marianne Folberg Steffensen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 16. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: Coop Danmark AS tilbagekalder nu Irma Arioli, da der er risiko for hårde plaststykker i Arioli'en. Produktet er solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen, Dagligbrusen og Coop 365 Discount over hele landet og har bedst før datoen den 15. 6. 2026. Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt eller kasserer det. Hvis man har spørgsmål til symptomer, så skal du kontakte egen læge eller vagtlægen. Det fortæller TV Midt Vest. Det var en glædens dag for naboerne til Nørregade 5 i Hvide Sande, da det tidligere diskotek Zebra endelig blev revet ned sidste januar. Og nu er ejeren Philip Andersen fra Holstebro klar med et godkendt boligprojekt på den bynære grund. Vi har nu fået byggetilladelse og bygger derfor 6 boliger. 4 i bunden på 90 kvadratmeter og 2 penthouses på 115 kvadratmeter på første sal. Sådan lyder det fra Philip Andersen, der samtidig ærger sig over, at han ikke fik lov til at bygge dem som flexboliger eller ferieboliger. Det måtte vi simpelthen ikke, så det bliver i stedet 6 helårsboliger. Nu er jeg så spændt på, hvordan de vil blive modtaget på markedet, lyder det fra Philip Andersen, der selv kommer til at stå for byggeriet sammen med forskellige underleverandører. Husene, der er tegnet af Harislev Arkitekter i Viborg, vil komme til salg ved Estate, Ringkøbing og Hvide Sande. Vi begynder at grave op i næste uge, og hvis alt går vel, så står byggeriet færdigt omkring årsskiftet, lyder det fra Philip Andersen. Vi melder derfor ud om salget nu, for så har køberne nemlig selv mulighed for selv at vælge gulve, køkken og klinker med videre. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern. Brand og redning Midtvest måtte natten til onsdag rykke til Anker Eskildsensvej i Nørre Lyngvig på Holmsland Klit, hvor der blev meldt om en brand ved et sommerhus. Alarmen lød kl. 02, og vagtchefen i Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, forklarer, at der her var ild i en bålhytte, formentlig fordi nogle gamle gløder var blusset op. Branden udviklede dog så meget en varme, at det gav skader på det nærliggende sommerhus. Det fortæller TV Midt Vest.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
5: Og så til sporten. Vi starter med håndbold. IKAST håndbold vandt tirsdag aften 31-27 på hjemmebane over ærkerivalerne fra Viborg HK. Og dermed holder IKAST holdet fast i slutspilspuljens førsteplads før sidste spillerunde, hvor Odense håndbold så venter på udebane. Det fortæller TV Midt Vest. Og videre til fodbold. Arsenal er nu klar til klubbens første Champions League-finale i 20 år, efter at det går tirsdag blev til en sejr på 1-0 over Atletico Madrid i den afgørende semifinale. Det fortæller TV2 Sporten. Og vi runder sporten af, som vi startede, nemlig med håndbold. For SG Flensborg Handewitt spillede sig nemlig i går tirsdag aften videre til Final Four ved European League. Og det skete med en sejr på 43-35 over Hannover. Det fortæller TV2 Sporten.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Banko.
9: Banko.
10: Banko.
8: Banko.
10: Banko.
11: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44. Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
12: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor- og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor- og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
2: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
14: Velkommen til Avisen.
15: Back to the 70s.
16: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
2: Unique biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique biler i Skjern.
17: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarstrup klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder. Det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
18: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. På Rygsalon Woman, du er ikke alene.
2: Sandskulptur Festival 2026. Fra flyvende tæpper til skjulte skatkamre, Søndervig forvandles til 1001 nats eventyr. Oplev magien i sand, når 33 af verdens bedste skulptører skaber eventyrlige skulpturer. Publikum kan se frem til at træde ind i fortællingernes eventyrlige univers, hvor Aladdin, Sinbad Søfaren og Shahrazade vækkes til live i kæmpemæssige skulpturer, nogle i op til 7 meters højde. Verdens længste sandskulpturvæg, som er 200 meter lang, fortæller og viser de spændende og enestående sandskulpturer. Børnene vil elske en magisk verden i sand i Søndervig. Sandskulpturfestival 2026, åbent fra 6. maj til 1. november. Velkommen. Se mere på sandskulptur.dk.
8: Fliegenden Teppichen bis hin zu verborgenen Schatzkammern ist das diesjährige Sandskulpturenfestival gewidmet. Sönervi verwandelt sich in ein Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Erleben Sie die Magie aus Sand, die von 33 der weltbesten Meister und Meisterinnen ihres Faches erschaffen wurde. Freut euch darauf, in die zauberhafte Welt der Abenteuer einzutauchen, in der Aladdin, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade in riesigen Skulpturen zum Leben erweckt werden. Die längste Sandskulpturenwand der Welt, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch, erzählt von den spannenden und einzigartigen Abenteuern. Die Kinder werden es lieben. Das Sandskulpturenfestival öffnet am 6. Mai.
9: Spar ved Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin, blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande.
10: Spar, hvor du kan.
14: Mit navn er Martin Thyssen. Hos Hvide Sande Bageri siger vi, til hverdag og fest, hos bærerne brød bedst. Når det drejer sig om radioklamer, så er det Radio.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
19: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
20: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Hvis du bor i en gade i Ringkøbing, der skal spærres af under Royal Run 2. pinsedag, så får du besked i denne uge. Det oplyser driftsleder ved Vej og Park, Arne Madsen, der nu er færdig med planen over de gader, der skal spærres af. Alle dem, der har en mobiltelefon, får en besked via sms på de gader, hvor de vil blive berørt. Beskeden vil blandt andet indeholde information om, hvor længe afspærringen varer. Flere centrale gader i Ringkøbing bliver der også spærret i forbindelse med løbet, blandt andet Mylius Eriksensvej, Algade, Smedegade og Søndervigvej. Vesterstrandsbjerg, det halve af Vibevej, noget af Enghavevej og Vesterkær lukkes også af. I den østlige del af byen stopper afspærringen dog ved Museumspladsen. Arne Madsen vurderer dog overordnet sent, at det er begrænset, hvor meget af byen, der bliver lukket af. Jeg synes faktisk, det er forholdsvis lidt, der lukkes af, når man ser på det. Men selvfølgelig så bliver Midtbyen lukket af. Det kan jo ikke undgås, forklarer Arne Madsen. Selvom flere veje i Midtbyen lukkes, så vil det fortsat være muligt at komme rundt om byen. Omfartsvejen holdes nemlig åben, så trafikken kan ledes uden om Midtbyen, hvor mange vil søge ind. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Region Midtjylland vil nu samle behandling og viden om senfølger efter kræft i to nye specialiserede klinikker i Aarhus og i Gødstrup, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionsrådet har vedtaget modellen for klinikkerne, som så skal tage sig af borgere med de mest komplekse senfølger. Samtidig får klinikkerne en central rolle i at rådgive både praktiserende læger og kommuner, så indsatsen styrkes i hele regionen. Senfølger efter kræft kan være både alvorlige og langvarige. Med de nye klinikker tager vi derfor et vigtigt skridt for at sikre, at de borgere, der har de mest komplekse problemer, får den specialiserede hjælp, de har brug for, lyder det fra regionsrådsformand Anders G. Christensen i en pressemeddelelse. Langt de fleste af patienterne med senfølger efter kræft, omkring 90%, vil dog fortsat blive hjulpet lokalt gennem egen læge, kommunale tilbud og egen indsats. Det fremgår af pressemeddelelsen. Klinikkerne skal derfor kun behandle en mindre del af patienterne, men dog samtidig udvikle nye tilgange og dele viden. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Det var en glædens dag for naboerne til Nørregade 5 i Hvide Sande, da det tidligere diskotek Zebra endelig blev revet ned sidste januar. Og nu er ejeren Philip Andersen fra Holstebro klar med et godkendt boligprojekt på den bynære grund. Vi har nu fået byggetilladelse og bygger derfor 6 boliger. 4 i bunden på 90 kvadratmeter og 2 penthouses på 115 kvadratmeter på første sal. Sådan lyder det fra Philip Andersen, der samtidig ærger sig over, at han ikke fik lov til at bygge dem som flexboliger eller ferieboliger. Det måtte vi simpelthen ikke, så det bliver i stedet 6 helårsboliger. Nu er jeg så spændt på, hvordan de vil blive modtaget på markedet, lyder det fra Philip Andersen, der selv kommer til at stå for byggeriet sammen med forskellige underleverandører. Husene, der er tegnet af Harislev Arkitekter i Viborg, vil komme til salg ved Estate, Ringkøbing og Hvide Sande. Vi begynder at grave op i næste uge, og hvis alt går vel, så står byggeriet færdigt omkring årsskiftet, lyder det fra Philip Andersen. Vi melder derfor ud om salget nu, for så har køberne nemlig selv mulighed for salg at vælge gulve, køkken og klinker med videre. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern.

Det nye landsdækkende rådgivningscenter Andelskassen Sundhed har et solidt aftryk af kvinder fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Det skriver Andelskassen i en pressemeddelelse. For Mette Kjær fra Skjern, Jane Mosgaard Christoffersen fra Ringkøbing, Kirsten Nørmark fra Skjern og Anissa Gård Andersen fra Velling er nemlig alle blevet ansat i den nye landsdækkende afdeling. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Brand og redning Midtvest måtte natten til onsdag rykke til Anker Eskildsens vej i Nørre Lyngvig på Holmplan Klit, hvor der blev meldt om en brand ved et sommerhus. Alarmen lød kl. 02, og vagtchefen i Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, forklarer, at der her var ild i en bålhytte, formentlig fordi nogle gamle gløder var blusset op. Branden udviklede dog så meget varme, at det gav skader på det nærliggende sommerhus. Det fortæller TV Midtvest.

Coop Danmark AS tilbagekalder nu Irma Aioli, da der er risiko for hårde plaststykker i aiolien. Produktet er solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen, Dagligbrusen og Coop 365 Discount over hele landet og har bedst før datoen den 15.6.2026. Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt eller kasserer det. Hvis man har spørgsmål til symptomer, så skal du kontakte egen læge eller vagtlægen. Det fortæller TV Midt Vest.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 17. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Onsdagen vil byde på tørt vejr med en hel del sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, dog køligst langs vestkysten. Vinden vil være svag til jævn fra nordvest og nord, ved vestkysten i løbet af dagen dog stadigvis op til frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: De vender tommelfingeren nedad. Flere byrådspolitikere er nemlig ikke begejstrede for NU's Ordneforeningsforslag om et midlertidigt solcellestop, der så skal give tid til at udarbejde en plan for, hvor fremtidige VE-anlæg bedst kan placeres. Det fremgår af en rundringning til en række byrådsmedlemmer. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Det nye landsdækkende rådgivningscenter Andelskassen Sundhed har et solidt aftryk af kvinder fra Ringkøbing Skjern Kommune. Det skriver Andelskassen i en pressemeddelelse. For Mette Kjær fra Skjern, Jane Mosgaard Christoffersen fra Ringkøbing, Kirsten Nørmark fra Skjern og Anissa Gård Andersen fra Velling er nemlig alle blevet ansat i den nye landsdækkende afdeling. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Thomas Bøjsen fra Kloster, der er udlært hos Skjern Maskinforretning, har på kort tid markeret sig som et helt særligt talent i branchen. På grund af sin store tekniske forståelse, engagement, en bemærkelsesværdig evne til fejlfinding og sit positive væsen over for kunder og kollegaer, modtog han derfor for nylig Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat på 10.000 kroner. Det skriver Dansk Maskinhandlerforening i en pressemeddelelse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Sommerhalvåret er sæson for vejarbejder på statsveje over hele landet, og det får nu Vejdirektoratet til at huske bilisterne på, at de skal køre ordentligt og overholde hastighedsgrænsen, når de kører forbi et vejarbejde. For hastighedsgrænsen er nemlig nedsat ved vejarbejdet med god grund. Det understreger afdelingsleder Marianne Folberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejens forløb kan være ændret, vejbanerne er måske smallere end normalt, eller der kan være tunge maskiner placeret tæt på kørebanen. Det er alt sammen ting, der gør, at man skal være opmærksom og køre langsommere end normalt, også når der ikke er nogen vejarbejdere på stedet, siger hun. Vejdirektoratet har derfor 5. maj relanceret en kampagne Kør forsigtigt ved vejarbejde, som kan ses på skilte ved vejarbejder og på sociale medier. Hvis uheldet er ude på en strækning, hvor der er vejarbejde, så har det ofte større konsekvenser. Både trafikanter og vejarbejdere kan nemlig komme alvorligt til skade, og trafikken kan lettere blive blokeret, så udrykningskøretøjer har sværere ved at nå frem. Der er derfor mange gode grunde til, at man skal sænke farten, når man passerer et vejarbejde. Både for vejarbejdernes skyld, men så sandelig også for ens egen sikkerhed. Så, som vi siger i kampagnen, så er hastighedsgrænsen altså ikke for sjov, lyder det fra Marianne Folberg Steffensen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Sponsor for 104,1 MHz.
9: So come on, keep smiling.
10: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
11: Radio Klitholm. 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Glitholm onsdag kl. 17.
12: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
11: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
15: Velkommen til Uisåen.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
16: Hvor er jeg? Hvor er jeg?
3: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
17: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
18: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
11: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Rønbjerg Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
0: Bog Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
19: Schnapp dir deine Familie und erlebe auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern das dänische Luftfahrtmuseum. Du erfährst dort alles über den Ellehammer Flug im Jahre 1906 bis hin zur legendären F-16. Erforsche die berühmte Spitfire, tauche in die Geschichte der dänischen Flugzeugherstellung der Firma Kramme & Zeuthen ein und erfahre noch viel, viel mehr. Ob bei einer Führung oder nur mit deiner Familie. Mehr erfährst du unter www.flymuseum.dk.
20: Du har godt nok mange campingmøbler her, Inson.
21: Ja, der er noget til, vi også smager.
20: Ja, kan, er der nogen, der kan holde til noget?
21: Hvad mener du?
20: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
21: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så hold dig til hvad som helst.
20: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
22: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.

0: hvor vi finder vores stil.
1: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Du lytter til Radio Klitholm.

0: så er vi godt i gang med programmet Tæt på. Og de næste to onsdage på det her tidspunkt, der skal vi ret tæt på bandet Danser med Drenge. Programmet er produceret af Preben Pedersen. Velkommen til. Så er vi engang i gang med programmet Tæt på Radio Klitholm. Og igen, der ser jeg over for to af frontfigurerne fra Danser med Drenge, nemlig sangerinden Ida Ambrose og kapelmesteren Claus Kjellerup, der jo også stiftede bandet for 35 år siden. Og når jeg siger igen, så er det fordi, vi også sad i selvsamme stue for, ja,
1: tre år siden,
0: ja, hvor vi dengang talte omkring tilblivelsen af Danser med Drenge og hvem det nye Ida var. Og i dag, siden da, der er der sket mange ting, blandt andet, så har Ida fået kørekort.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og
2: det var en sejr.
0: Ja. Ja, inden vi startede med jubilæumsboksen, hvorfor tog du egentlig kørekort?
2: Ja, men jeg ved, jeg har bare aldrig tænkt over, at skulle have et kørekort, men så kom jeg lidt ud fra byen, og så kunne det være meget praktisk med et kørekort.
1: Og så, når vi skal køre på ture.
2: Når vi skal køre på ture og sådan,
1: ikke? Så er det ikke kun mig, ja, der kører.
2: Og så var jeg jo blevet lidt ældre, så jeg var sådan lidt noget, at kan man nu det, ikke? Altså, der var mange, der sagde, at det er lidt sværere, når man bliver ældre. Så det tog mig lige et par forsøg, men nu har jeg det.
1: Du klarer det.
2: Ja, jeg er meget glad.
1: Nu skal du bare ud og køre. Du skal bare have en bil.
2: Ja, jeg skal have en bil. Jeg mangler en bil.
1: Du skal have en racerbil.
0: Og ja, det her program, det skal også handle en del omkring jeres 35-års jubilæumsboks, som I her udsendte den 17. april. Hvad er det for en boks?
1: Ja, hvad er det for en boks? Det er jo tre LP'er. En med hver af vores skønne sangerinder. Altså den første LP med Danser med Drenge med Filippa som sanger, og den anden efter Filippas død med Rie som sanger. Og så den sidste studiealbum, som er det, der ligger der, Sange til de levende og de døde, som er med Ida. Så vi har en boks med tre LP'er, luksusprodukt, du ved, farvet vinyl og det hele, ikke? Med Danser med Drenges tre sangerinder, som rammer hele Danser med Drenges historie ind, kan man sige.
0: Og de her sange, der er på, hvordan er de blevet valgt ud?
1: Jamen, det er de gamle, altså de to gamle LP'er fra 93 og 95. Det er jo de LP'er, der var der. Det er jo de samme. Det er jo genoptryk, kan du sige, ikke? Og så er der på den ene, der er lagt et ekstra nummer på. Og den nye, det er jo så den nye. Så det er jo ligesom en slags opsamling. Hvad kalder man det? Ja, det er ikke opsamling, det er forkert. Ja, genudgivelse. Ja. Det er genudgivelse på vinyl. For første gang er Danser med Drenge på vinyl. Det er jo det, som vi gerne ville, ikke? Og det er jo det, som vi har haft en stor efterspørgsel på. Hvornår laver I noget på vinyl? Hvornår laver vi noget på vinyl? Bang, værsgo, her er de to første LP'er med Danser med Drenge og den sidste på vinyl.
0: Og det er sjovt nok, fordi vinyl, det var jo meget fremme i gamle dage. Det er jo på vej frem igen.
1: Ja,
0: hvorfor mon?
1: Ja, jeg tror, det må være, fordi folk kan godt lide det der ritual, der ligger i at tage en plade ud af coveret, læse teksterne, lægge den på gramofonen, du ved, føre pick-up'en ind og sætte sig ned og vente på, hvad sker der, eller springe rundt og danse, eller hvad de gør. Der er et ritual i det, som ikke findes på Spotify.
2: Man kan også sige, at det er blevet mere unikt med en plade, altså med en LP, fordi der netop ikke er så mange, der udgiver LP'er mere. Så det er jo sådan mere specielt. Vi har også kun udgivet 500, ikke? Så det er sådan noget.
1: Ja, vi har kun trykt 500 eksemplarer, ikke? Man laver det i små oplag, ikke? Så det bliver limited edition alt sammen, ikke? Så det kun er til de virkelig interesserede, ikke? Og men der er jo, viser sig, mange folk, der har en pladespiller og går op i det med pladespiller, altså de er lidt nørdede omkring det, ikke?
2: Også noget med lydkvaliteten, ikke? Den har en anden lyd, når du får et godt anlæg og en god pladespiller.
1: Så, det er klart, ikke? Så altså, lyder det fedt, ikke? Er det ikke bare en telefon?
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Der er meget forskel, om du hører på en telefon.
1: Kæmpe forskel, ikke? Så det er jo klart, det er jo, vi er jo interesserede i, at lyden skal være så god som muligt, ikke? Ja, ja. Så derfor har vi lavet vinyl. Boks.
2: Og så kan vi mennesker godt lide at samle på ting.
1: Okay.
2: Ja, så sådan noget med en pladesamling, ikke? Det er jo, ja, jeg har også en selv, så jeg elsker det. Og så coveret og kæmpestort, og bukletten indeni, og alle de der ting, det synes jeg, det savnede jeg faktisk rigtig meget, da det hele blev digitalt.
1: Ja, det er sgu lidt kedsomt, alt det der, men altså, vi udnytter mulighederne så godt vi kan. Så nu er vi både på Spotify, på CD og på LP. Nu mangler vi bare kassettebånd.
0: Og spolebånd.
1: Spolebånd, ja.

0: Jeg sidder fortsat over for Ida og Claus fra Danse med Drenge, og I har også udgivet en ny dobbelt CD. Og så fint står der her på jubilæums album, Danse med Drenge. Og hvordan er den blevet til?
1: Den er blevet til sådan, at vi spurgte folk, om de ikke ville skrive til os, hvad for nogle sange de kunne tænke os, hvilke 5 sange de kunne tænke sig, kom på sådan et opsamlingsalbum med 2 CD'er, ikke? Så der var plads til små 40 sange. Og så kom folk jo med alle mulige forslag, og nogle af dem kunne vi jo sige os selv i forvejen, ikke? De ville høre hitsen, ikke? Da vi har en 5-8 hits, som er sikre hver gang, ikke? Og som får rigtig mange stemmer, når vi spørger om sådan noget. Men det gjorde vi så den her gang, og så har vi lagt dem på her, og så har vi tilføjet lidt ekstra. Men det er i bund og grund, så er det publikum, der har bestemt, hvad for nogle sange, der skal på jubilæumsalbummet på CD.
0: Og hvad var den mest overraskende sang, der blev efterspurgt?
1: Hvad var det, Ida? Det snakkede vi faktisk om, men nu har vi glemt det igen, det er lang tid siden.
2: Jeg synes, det var mere, at vi ikke var overrasket over mange af de sange, der blev valgt, men jeg synes, det er svært, og jeg kan ikke huske, hvilken...
1: Der var faktisk nogle af de nye sange, som var overraskende meget valgt. Det var Tyberon, det var vores sang til Johnny Madsen. Så den skulle jo med. Yeah. Og så var der nogle af de gamle sange, som vi ikke havde tænkt over, eller jeg ikke havde tænkt over, som folk var meget glade for, og som fik rigtig mange stemmer. Det var for eksempel den der, Var det en fejl, som Filippa sang tilbage i 93. Ikke? Så den fik mange stemmer. Men selvfølgelig, Ydmyger, Er der nogen i himlen, og Kære lillesøster, og Aldrig undvær dig, og En dejlig morgen. De 5 sange, de får de fleste stemmer. Når vi spørger vores fans om sådan noget, ikke? Og det tror jeg, det dækker meget godt over, hvad de fleste synes. Ja. Men vi har jo efterhånden ganske mange sange. Vi har næsten 100 sange, ikke? At vælge imellem. Ikke?
2: Vi bliver jo tit spurgt om, ej, spiller I ikke den der næste gang, og spiller I ikke den næste gang? Der er jo mange gode sange at vælge imellem. Ikke?
1: Ja, det
2: kan være svært, synes jeg. Og lave koncertlisten, ikke? Fordi der er så mange sange, man godt gad at have med, men der er jo så meget, der ikke plads til.
1: Vi har 100 sange, når vi laver album, opsangsalbum, så er der plads til 37, fandt vi ud af. Og når vi spiller live, så er der plads til 16.
2: Ja. Så man kan ikke have alle sange.
1: Vi bliver nødt til, ligesom, vi vil selvfølgelig gerne, vi har vores personlige mening selvfølgelig, ikke? Nogle sange, en sang, som jeg rigtig godt kan lide. Ikke? Men vi bliver jo nødt til at tage hensyn til publikum. Det er dem, der betaler koncertbilletterne. Ikke? Så når vi er ude at spille, så må vi jo gøre, hvad publikum beder om på en eller anden led. Ikke? De skal have en dejlig aften. Det er jo det, der er vigtigt. Ikke? Og så det får de, når de hører Ydmyger og Kolde Hjerter og hvad de hedder. Ikke?
0: Og jeg havde faktisk tænkt på at senere i programmet skulle høre lidt omkring, hvordan I laver en sætliste, men vi kan lige så godt tage den nu. Det skal jo cirka vælges 83 sange fra, kan jeg regne ud. Er det dig, der bestemmer fuldt ud, eller hvordan får I en sætliste strikket sammen?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg bestemmer fuldt ud, for det vil være forkert, men jeg har måske nok det sidste ord. Men det er jo klart, det betyder meget, hvad Ida synes, fordi det er hende, der skal synge dem, ikke? Så det er vigtigt, hvordan hun præsenterer dem, og om hun er godt tilpas.
2: Ja. Ja, jo, absolut.
1: Men det er du, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Jeg synes, vi er meget, ofte meget enige. Og så er der nogle gange bare, hvor man, skal det være den eller den, hvor de, jeg synes, det er lige gode, ikke? Men man kan kun have den ene med. Og så kan vi godt spørge helt bagen om, hvad synes flertallet? Skal det være den eller den, ikke?
1: Men det er ikke et demokrati på den måde. Det er rigtig nok, det er os, der bestemmer i sidste ende, ikke? Så, men orkestret er jo meget, hvad skal man sige... Ja, altså, vi har aldrig haft nogen problemer med det, med hvad for nogle sange, vi skal spille. Altså, de sange, vi foreslår, de er gode. Så kan det godt være, at så kommer der nogen og siger, hey, skal vi ikke prøve den her? Jo, lad os prøve det, ikke?
2: Jo.
1: Og hvis det så går godt, så går det godt, så tager vi den med, ikke? Der er en sang, som er en gammel sang, 25 år gammel, som hedder Tag godt imod ham, som Ida ligesom har gjort til sin sang ved at lave den live i Viborg i 23. Og den kom så med på et livealbum. Og den er også med her på vores nye opsamling, vores jubilæumsalbum. Og den er bare blevet god. Den er blevet en fast ting.
2: Ja.
1: Ja. Som passer godt, også på grund af Steffen.
2: Ja.
1: Du ved, vores guitarist er døde.
0: Ja.
1: Han døde også, efter vi snakkede sammen sidst.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Ja. Og han var jo vores meget, meget gode ven. Han var en fantastisk fyr, en brilliant fyr, altså. Nu er Ida kendt ham kun i 2 år, men du kunne godt se, hvor fantastisk Steffen var.
2: Helt specielt og fantastisk. Og... Jamen, der var bare ikke, der var ingen som ham.
1: Nej, altså. Der var ingen som Steffen. Han var virkelig...
2: Så dygtig.
1: Altså, pisse dygtig og fuld af humor og også pisse grov og... Og du ved, nogle gange fræk af helvede til, ikke?
2: Men det er svært at komme ind på, men det er også, der gjorde det ekstra sådan betydningsfuldt, når man så kom ind på ham, synes jeg. Da jeg lige fik åbnet en dør ind til ham, ikke? Og fik lov at give ham et kram og sådan noget. Men det var han ikke meget til i starten.
1: Stemmen var typen, men ville aldrig kramme andre. Ja, det var det værste med musikbranchen, synes han. Det var det der med, at de alle sammen gik og krammede. Det vidste han ikke. Gå væk!
2: Det vidste jeg jo ikke noget om.
1: Det vidste Ida ikke, så Ida gik bare ind og kramte, så var han først, ikke Ida. Men så vendede hun ham til det. Det var rigtig sødt.
2: Ja, det var det altså.
1: Ja.
0: Lad os høre lidt med musik, og vi talte jo lidt før omkring Typerund-sangen, så den kunne vi jo fint snuppe her, tænker jeg.
1: Ja, det er jo en af vores nye sange.

0: Det her er fortsat tæt på Radio Klitholm i dag med Ida og Claus fra Danser med Drenge. Og jeg skal lige høre det her fine album her, vi lige talte om før, jeres jubilæumsalbum. Hvordan kan man bestille det, hvis man er interesseret som lytter?
1: Jamen, det kan man bare gå ind og købe. Jeg tror bare, hvis du skriver jubilæumsalbum i Google og Danser med Drenge, så kommer du hen til adskillige butikker, hvor man kan købe det. Og vi har også en butik på Danser med Drenges website, er der tilknyttet en butik, hvor man kan købe det. Så sidder vores shopchef Irene, og så får hun en bestilling, og så sender hun det ud til folk. Så det er ganske enkelt.
0: Så noget som salgstal på alle jeres albums, er det noget, I holder meget øje med, og billetsalg på jeres turnéer også?
1: Ja, det er det faktisk, fordi det er man nødt til, især hvis vi lige tager det der med salgstallet først. Det er jo noget, der hedder IFPI. Det er en organisation af pladeselskaber, og noget, der hedder DUP, som er danske uafhængige record producers, altså pladeselskaber. De registrerer, hvor meget salg der er af fysiske CD'er og LP'er. Og så det vil sige, det skal man som pladeselskab. Vi har jo vores eget pladeselskab. Det skal man så opgive til dem. Så det gør vi. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er koncertbilletterne. Jamen det holder vi også øje med. Det får vi meldinger om en gang om ugen, hvordan går det. Så får vi ved, den her koncert, den er snart udsolgt. Nå okay, så skal vi skrive udsolgt og på Facebook, ikke? Eller på de der sociale medier. Ikke? Så det kører.
0: Og her i talende stund er I allerede i gang med jeres kommende sommerturné. Hvad er jeres forventninger til en turné?
2: Højt humør og glade mennesker,
1: der synger med.
2: Der synger med og fester, ja.
1: Ja, det er...
2: Noget af det bedste, synes jeg, med Danser med Drenge, det er, når folk bare scroller med og bliver helt nostalgiske og sådan noget. Det er så dejligt at se.
1: De kan jo som, Danser med Drenges publikum kan jo som regel teksterne bedre end sangerinde.
2: Ja, det. Jeg kan også altid sagt, hvis du bliver 20, så stikker du det bare.
1: Så stikker du bare mikrofonen ud, ja. Så skal publikum nok hjælpe dig.
0: Ja. Og I har jo altid været kendt for at pleje jeres fans efter koncerterne for eksempel. I får vel også mange gode historier fra folk, I ikke har hørt før?
1: Ja, det gør vi. Det gør vi, ja. Det er rigtigt.
2: Ja.
1: Men altså, det startede tilbage i 90'erne. Der var dengang i 90'erne, der var jo forholdene anderledes. Musikere, det var sådan nogen, der gik med solbriller, og du ved, og når de skulle ud fra koncerten, når de skulle ned fra scenen, ikke? Så havde de to stærke bodyguards til at hjælpe sig ned igennem publikum, ikke? Sådan er det jo ikke mere, vel? Altså sådan i hvert fald ikke hos os. Vi snakker med vores fans, og vi inviterer dem ned i vores shop. Vi har sådan en lille shop, vi sætter op, du ved. Og så snakker vi med dem der, og så køber de ting, og så skriver vi autografer, du ved, og vi hygger os. De fortæller historier, og det er meget, meget hyggeligt.
2: Jeg synes, det var rigtig sjovt at opleve, hvor meget de gerne vil fortælle omkring deres historie, mens de har fulgt Danser med Drenge, at siden de var et eller andet, og de var det der sted, og sådan alle deres sjove historier, det synes jeg er så fint, at de kommer og vil fortælle.
1: Ja, og så kommer de flere generationer jo.
2: Det er også det, ja. Det er fantastisk.
1: Så kommer mor og datter.
2: Eller... Og mormor.
1: Og mormor, ja, der hang Bianca. Vi har, under tiden har vi tre generationer, der kommer.
2: Ja.
1: Og så de kan alle sammen lide Danser med Drenge. Det er mest yder. har vi bemærket. Men det er rigtig hyggeligt. Altså,
2: vi
1: har et fantastisk godt publikum.
2: Ja.
0: Og den her mormor for eksempel, er det en, der har fulgt jer i alle årene?
1: Ja, det er jo så en person på min alder, ikke?
0: Ja. Jo, men...
2: Var hun 94 eller sådan noget? Og hun dansede altså.
1: Nej, okay. Jeg er ikke 94, vil jeg lige sige.
2: Nej, men...
1: tak for det.
2: Men hun dansede altså og havde bare den fedeste aften og var så glad, og så mødte vi hende på hotellet dagen efter, og jeg gav hende et ordentligt kram, og jamen, hun er bare... Det var så dejligt at se, altså.
1: Ja.
2: At hun levede helt op i det, ikke?
1: Jo.
0: Og det fortæller jo også, at I er helt nede på jorden ved, at I giver jer den tid til at tale med alle jeres fans. Der er vel mange af dem, kunne jeg forestille mig, at det kommer ned.
1: Nej, det er jo ikke altid, hvad vi har tid til alle, men vi gør, hvad vi kan, vil jeg sige.
2: Jeg synes heller ikke, man kan være andet bekendt, altså, end at give en lille autograf og lige en sludder, det synes jeg da.
1: Det er jo rimeligt, det er jo dem, der betaler holde os understøttet, ikke?
2: Jo.
1: Det er jo dem, der betaler gildet, kan man sige. Så det er jo kun rimeligt.
2: Ja.
1: Det, altså... det der med at gå hårdt efter penge og skride, af, skride med og sådan noget, det var noget, vi havde i 90'erne. Det har vi ikke haft i mange, mange år. Der har vi taget os godt af publikum, ikke? I erkendelse af, at det er dem, der holder cirkuset kørende. Der holder hånden under os, kan du sige.
2: Jeg synes, det er så vigtigt.
1: Ja, det er meget vigtigt.
0: Og hvor I kommer og hvornår, det kan man se på jeres hjemmeside.
1: Det kan man. Ja.
2: Ja. Vores Facebook-side.
1: Vi spiller rundt i landet. Ja, ja. Vi er på Facebook. Vi er på YouTube med videoer. Vi er på Instagram.
2: Og TikTok.
1: Og TikTok og X.
2: Og X,
1: ja. Og vi er på alle de der steder. Ja. Og der kan man se, hvor vi kommer rundt.
2: Ja.
1: Altså, det skulle ikke være noget problem, tror jeg. Hvis man kan håndtere internettet, så kan man også finde ud af, hvornår Danser med Drenge spiller tur. Ja.
2: Og igen, man kan bare google Danser med Drenge koncert kalender, så ja. Hopper det også bare.
1: Ja, den er sikker.

0: Vi er fortsat i gang lidt endnu med et ekstra portræt omkring Danske Drenge i forbindelse med jeres 35-års turné. Og udgivelsesår, kan man sige, startede jo i 91. I dag, jeg har lagt mærke til, at du bidrager altid med en masse fed lys energi. Hvor får du al den der energi fra?
1: Og det var sødt sagt. Jamen, jeg tror bare, jeg er meget taknemmelig for der, hvor jeg er. Og jeg prøver altid at se det positive i alt, hvad jeg gør. Så selvom det er en hård tid, man er igennem, så prøver jeg altid at finde de positive ting. Og så når man er ude med Danser med Drenge, så synes jeg bare ikke, man kan være andet end glad og positiv. Der er så mange gode og positive energier. Og det smitter jo af, og så giver man det lige tilbage. Og så er jeg måske også sådan lidt af natur.
2: Det er du, det kan jeg skrive under på.
0: Hvilken sang har egentlig været den værste at skulle lære?
2: Det vil jeg gerne
1: værste
2: høre.
1: At skulle lære.
2: Nu tvinger du hende til at tænke negativt.
1: Ja, det var svært.
0: Jeg er sikker på, at den blev en god, men...
1: Jeg synes faktisk, at sådan en, som tager godt imod ham, den var, jeg havde lidt berøringsangst overfor, fordi den er så fin og pæn. Jeg er vant til at synge masser af reggae, der er meget på en eller anden måde. Ja, jeg bruger en stor stemme og sådan noget, ikke? Og her der skulle jeg være mere pæn og følsom. Så det var ligesom, at jeg skulle lige ind i det der, og Claus var god til at guide mig igennem det. Ikke? Så jeg synes, at... Ja, og der var jeg overrasket over, hvor godt det blev bagefter, faktisk.
2: Den er pissegod, den sang, der tager godt imod ham med Ida. Den er virkelig god, og det var også rigtigt, det var også overraskende, men altså, vi var nødt til... Altså, jeg havde bare en idé om, da jeg hørte Idas stemme første gang, som jo også var her, hvor vi sidder nu.
1: Ja.
2: Der tænkte jeg, hold kæft, hun lyder grov, en stemme er grov, men måske kan det være fedt at høre en grov stemme synge de der fine sange, som handler om kærlighed og som er meget følsomme. Det vil sikkert lyde rigtig godt. Og det gjorde det.
1: Og jeg troede, jeg var sådan helt, altså jeg troede faktisk ikke, jeg ville kunne synge det.
2: Du følte,
1: altså,
2: det var fremmed område,
1: ja,
2: for dig.
1: Ja, ja. Og det er jo det, jeg vokser hele tiden, ikke? Og det der elsker også ved vores samarbejde, det er, at vi vokser sammen på forskellige måder. Ikke?
2: Ja.
1: Jeg har lært rigtig meget, og det får man jo lidt mere selvtillid af, lidt mere mod på nogle ting. Ikke? Og igen, så bliver man positiv og glad, fordi man udvikler sig og sådan nogle ting.
2: Ja. Så. Men hvis du hører, hvad Ida lavede før i tiden, for eksempel, hendes eget katalog, hun har jo lavet en masse sange selv også, tilbage i 10'erne, ikke? Og så hører den her, tag godt imod med Danser med Drenge. Der er eddermuk med stor forskel, ja, på det, ikke? Altså, fordi den er ekstremt følsom, tag godt imod ham.
1: Og det er også det, jeg så hører fra mit eget bagland, det er jo, at
2: nu er det blevet for tøset.
1: Nej, faktisk ikke. At det er dejligt at høre mig i en lidt blødere version, og en lidt mere sårbar Ida.
2: Ja.
1: Jeg har været meget rebelsk, du ved, sådan samfundskritisk og sådan i min egen musik, så folk ser en udvikling i, at jeg ligesom...
2: Du er blevet voksen.
1: Blevet voksen, ja. Det kan man godt sige, ja.
0: Men du har jo også selv rodet med musik i over 25 år.
1: Ja.
0: Hvornår kom den første tanke til dig, at hvis nu, at de der Danser med Drenge, de skulle have en ny sang inden, så kunne det være meget sjovt at komme med?
1: Ja, det var aldrig en, jeg sådan... Jo, det kan man godt sige, som barn har jo tænkt sådan... Da jeg stod foran spejlet og sagde, at det kunne da være fedt at være forsangeren i Danser med Drenge. Men ellers er det jo ikke noget, jeg har tænkt over. Det var først, da jeg blev kontaktet af Claus, og jeg tænkte, what? Ej, det kan ikke være rigtigt. Det må være en fejl. Altså,
2: da jeg skrev til... Jeg havde hørt om fra en af Idas venner, som hedder Anne Holse, at det kunne være, at jeg skulle prøve Ida til Danser med Drenge. Dengang Rie, hun ville gå solo, ikke? Så skrev jeg en mail, så fik jeg hendes mailadresse af Anne Holse. Og så skrev jeg til Ida, så ville hun sgu ikke svare, fordi hun troede, jeg var en, der lagde an på.
1: Jeg havde slet ikke åbnet mail, jeg har bare set, at du... Og I hedder faktisk det samme, altså...
2: Nej, det er ikke Claus Kjellerup.
1: Claus, næsten Kjellerup, men han er meget, meget tæt. Ja, han er meget tæt på hinanden, ikke? Så jeg troede, det var ham, og så... Det venter jeg lige med at svare på, ikke? Og så skrev min veninde så, jeg tror lige, du skal tjekke din mail. Og tænkte jeg, gud, nej, og danser med drej, ej, det vil... Nå, ej, kan jeg det, og... Det ved jeg ikke, og du ved ikke, så... meget overrasket og beæret over at blive spurgt, faktisk, på en eller anden måde.
2: Jamen, så. Det er jo Anne Holses skyld. Altså, hun kunne se åbenbart et eller andet der kunne du. Og så kom du her. Det var jo en helt utrolig...
1: Og så fint af hende, ligesom, at give bolden videre og foreslå mig, altså, ikke? Altså,
2: ja.
1: Jeg har været gode veninder med hende i mange år, men vi har sådan haft hvert vores liv og sådan de sidste mange år, så jeg synes, det var så fint, at hun kom i tanke om mig. Og bare,
2: okay, til dig.
1: Ja.
0: Men var du dengang i teenagealderen til koncert med Danser med Drenge?
1: Det var jeg ikke, nej. Det var noget, jeg så på tv. Som musikvideoen der.
2: Ja.
1: Hvor længe vil du ydmyge dig?
2: Ja.
1: Og der kan jeg huske, det var en af de, ikke en af de første gange, men det der med en mørk pige, der sang og sådan noget, ikke? Det var inspirerende.
2: Ja, det er klart. En mørk dansk pige. En mørk dansk pige, ja, ja. Som du selv var.
1: Ja.
2: Bare, lad os sige, 15 år yngre.
1: Ja.
2: Så du har været 11, hun har været 11 år, da Danser med Drengens første album udkom, ikke?
1: Ja. Og så dengang i 80'erne, der boede jeg i Brøndby, der var ikke så mange mørke dengang, så jeg har jo altid følt mig anderledes. For jeg gik på en skole, hvor der kun var hvide, stort set, ikke? Så jeg har altid følt mig anderledes, så den sang, Hvor længe vil du ydmyge, den rammer mig bare rigtig meget, fordi det er der med at stå op for dig selv, når folk kalder dig mere bolle og sådan noget, ikke? Altså, i dag kan jeg jo grine af det, men dengang der var det meget sårende, ikke? Altså,
2: Sagde de, det er nære bolle?
1: Ja. Men altså på samme måde, som de ville drille en rødhår eller et eller andet, ikke? Du ved, sådan,
2: ja,
1: værre var det heller ikke end det, men det er alligevel sat sig, ikke? Altså, så,
2: ja. Er du ked af det?
1: Nej, nu er jeg ikke. Nu er jeg glad og stolt for den, jeg er, ikke? Men dengang var det svært, ja.
2: Okay.
1: Så sådan en sang.
2: Det var det godt, du havde ydmyget
1: dig. Ja, det var det.
0: Og her i programmet, det kunne vi jo så sagtens tage og høre og tage godt imod ham. Vil det ikke være meget godt?
2: Jo, det synes jeg er godt, fordi det er et eksempel på, hvordan man kan tage noget og så gøre det til det helt modsatte, så at sige. Og det er, som jeg siger, jeg hørte Ias grove, ret grove stemme, altså jeg siger det ikke som noget negativt, men den er bare sådan her, ikke? I forhold til andre sanger. Og høre det, at høre den stemme på sådan en sang, som er helt vildt følsom og meget salmeagtig på en eller anden måde, ikke? Altså meget dansk og hvid og salmeagtig. Det må jeg sige, det er virkelig vellykket. Altså det har du gjort godt.

0: Tusind tak.
1: Det er det fortsat tæt på Radio Glitholm og Claus Kjellerup. Du er en af de to, som vi sidder overfor nu. Og hvis du skal skrive en ny sang, så ender det ofte med, at det bliver en sang, der fænger. Hvordan laver man en sang, der fænger?
2: Jeg kan sige, hvordan... Altså, hvis man sætter sig for at lave en sang, der fænger, så tror jeg ikke, den fænger så godt. Man skal ligesom være ærlig og åben overfor, at det, man laver, det kan blive noget lort, for at sige det rent ud. Men jeg følger Carl Nielsens princip, komponisten Carl Nielsen, Fynboen, der har lavet mange gode sange for 100 år siden. Og han sagde, en god sang skal altid kunne fløjtes af postbudet. Det synes jeg var godt sagt. Jeg forstår ham fuldkommen. Man må ikke lukke folk for meget ude. Når man laver en sang, så skal man tænke på, at folk skal kunne have glæde af den. Det tænker jeg på. De skal have glæde af den, men indholdet i sangen, altså tekstindholdet, det handler jo altid om et eller andet, der, hvad skal man sige, i gåseøjne, har plaget mig. Altså noget, jeg har gået og tænkt på, ikke? I længere tid. Ikke? Og det prøver jeg så at putte i en facon og give det en melodi, som ikke løber for meget i samme retning som teksten, men snarere i den måde.

0: du selv bringer det på banen med, at postbud kan fløjte en sang, så ved lytterne det måske ikke, men jeg gør. Du har også komponeret introerne til elevatorenkendingen i sin tid og lykkehjulet. Hvorfor fik du de opgaver?
1: Jeg vil lige sige, lykkehjulet, det var altså ikke mig alene. Det var en fyr, der hedder Jesper Ranum, en meget dygtig fyr.
0: Ja, men du var med.
1: Det er rigtigt. Altså, det var faktisk ham, der fandt på selve det der tema, man kender. Og så har jeg ligesom, du ved, sat det i kontekst og lavet de andre ting rundt om, ikke? Altså, det kom i stand, fordi på det tidspunkt, der var jeg ansat på Nordisk Film som journalist. Jeg var også uddannet journalist. Og så jeg var ansat på Nordisk Film ude i Valby, ude der, hvor de lavede Olsenbanden og Midt om natten og de der ting. Og der var det sådan, at Danmarks Radios monopol var blevet brudt, og nu skulle TV2 lave fjernsyn, og de havde hyret Nordisk Film til at lave deres indhold. Og så var det naturligt for dem at spørge, du ved, nogle musikere, der var i nærheden, om de kunne lave det. Og jeg var så lige for hånden jo. Jeg var lige ved siden af, ikke? Så jeg blev spurgt, om jeg kunne gøre det der. Jeg kan da prøve at lave et udkast, ikke? Og jeg kan spørge min ven Jesper, om han vil gå i gang med noget. Og så prøvede vi at lave det, og det blev så til de to. Elevatoren og lykkehjulet, ikke?
0: Og bare man lige hører det første sekund, så ved man jo, i hvert fald i min alder, hvad det er for et program, den tilhører.
1: Ja, men det er jo meningen med at lave en jingle, ikke? Den skal være genkendelig. Det er lidt det samme princip som postbud og fløjten, lidt det samme. Så det er meget vigtigt, så det var jo det, vi gjorde alt for, at det skulle blive, kan man sige. Vi gjorde alt for, at det skulle blive genkendeligt.

0: Ja, Claus, vi kan lige så godt få det overstået. Det var jo også en gang, hvor at Dans som Drenge udsendte albumet Giv Slip Nu. Og derpå, der er der en sang, der hedder Spring Ud.
1: Det er rigtigt.
0: Som oprindeligt var fra 83 af. Og der var det jo en dame, der gerne ville have, at den kom med igen. Men det var du ikke meget for.
1: Nej, det blev Gud, jeg ikke var.
0: Hvorfor?
1: Det synes jeg var frygteligt. Jeg har aldrig kunne tåle at høre min egen version af det der her. Altså, det er jo ligesom, fordi jeg gik et helt andet sted end med Danser med Drenge, ikke? Men nu vil jeg lave kvalitetspopmusik, du ved, stort, og med en kvindelig sanger i front. Og så synes jeg ligesom, jeg havde forladt det der. Det var fortiden. Så derfor for mig, der var det ligesom at få ribbet op i fortiden. Uvelkommen opribning i fortiden. Så som Ida kom med, da hun foreslog det. Men af en eller anden grund, så kunne Ida godt lide den. Jeg forstår ikke, hvorfor.
2: Det var teksten noget, igen det der positive, altså en glad melodi, altså glad melodi og sommer, og jeg tror, vi havde haft en masse numre, der var sådan lidt mere dyster og negativ. Og jeg er meget sådan en positiv person, så jeg var bare en dejlig positiv sang, og en god melodi, og ja, så prøvede vi det af.
1: Ja, så prøvede vi det af, så virkede det sgu meget godt. Men det er jo altid rart, og så kommer der sådan en hvad skal man sige, kvalificeret stemme oven på sine melodier, ikke? Fordi min egen stemme er ved Gud ikke særlig kvalificeret. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg kan ikke lide at høre min egen stemme i forhold til at høre en sanger hende som Ida, eller Rie, eller Filippa, eller Andorte, eller Maria, eller

0: Og nogle af de der, alle dem, jeg har haft med at gøre, ikke? Jeg kan ikke lide at høre min egen stemme. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Så tror jeg, der er mange der. Sådan har jeg også haft det i mange år.
0: Ja, det kan man hellere være producer.
1: Ja. Men Ida, hvad fik du ud af at foreslå den her spring ud sang? Er det lykkedes dig at få lov til at synge den live, eller?
2: Nej, det har vi faktisk ikke. Jeg tror mere, det er sådan et albumsnummer, men... Ja, men jeg var meget positiv overrasket over, at Claus var så modtagelig over for, at man kommer med nogle inputs. Jeg synes, igennem mine år i musikbranchen, synes jeg, folk kan have meget svært ved at tage imod inputs, hvis man har lavet musik i mange år og ved bedre på mange andre punkter. Og der synes jeg bare, det er så rart med Claus, at han både har givet mig plads til at lave min egen musik ved siden af, og han er åben over for forslag, og har altid sagt, hvis du har nogle tanker, bare smid dem ud, og så kan vi kaste dem op og se, hvad der sker. Altså, det er ikke sikkert, vi er enige, men aldrig holde noget tilbage.
0: Nej, så der kommer altid noget godt ud af, altså man skal generere noget, der skal ske noget hele tiden, ikke? Så om ikke lige det, man foreslår først, bliver perfekt, så afsted kommer det nogle andre idéer, som så måske i sidste ende ender med at blive gode, ikke? Det synes jeg er et meget godt princip. Ja, men nu er det jo ikke svært for mig at sige, du kommer og foreslår, hey, vi tager en af dine gamle sange, Claus, sådan lidt fedt, ikke? Men altså, der skal så bare lige tilføjes, at det var virkelig en sang, jeg ikke var særlig glad for.
2: Ja, og der var bare en eller anden ven, der ramte mig. Altså, jeg sad og hørte alle de gamle sange igennem, og skulle høre din glade. Og det var fordi, vi også snakkede lidt om, hvilke numre jeg ligesom kunne lave, ikke?
0: Jo, og for nogen, du kunne synge.
2: Ja, måske jo hele kataloget. Der var masser af sange, jeg godt kan lide, ikke? Men der var bare et eller andet med den.
0: Det er også fordi, jeg kan jo ikke sidde og lave nyt hele tiden. Nyt, når vi samtidig skal producere plade og sådan noget, du ved. Man er nødt til lige at adskille tingene lidt, ikke? Nogle gange, der laver man plade og producerer og hjælper Ida med at indsynge sangen, ikke? Og andre gange, der skriver man sangen, ikke? Og det er to forskellige, helt forskellige processer, som man ikke kan lave på samme tid.
1: Det var, hvad vi kunne nå i programmet tæt på denne her gang. Men på onsdag samme tid på Radio Klitholm, der tager vi anden og sidste del omkring Danser med Drenge. Det her program, det var produceret af Preben Pedersen. Tak fordi du lyttede med.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Banko.
2: Banko.
3: Banko.
1: Banko.
4: Banko.
5: Banko hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44. Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
6: Radio Klitholm.
7: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm, onsdag kl. 17.
6: Radio Klitholm.
7: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
9: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
13: Back to the 70's.
14: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
15: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
16: Hos Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
17: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malerarbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
5: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group ved Sane,
1: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
5: Ringkøbing Landbobank,
2: Klittens Borgerforening,
5: ved Sane Havn,
3: og tømmerfirmaet Mida Byg i Ågab.
4: Har dit firma eller butik et godt tilbud?
18: Mm.
4: Vil du nå ud til dem?
18: Mm.
4: Mange gange?
18: Mm.
4: Og dit tilbud skal vel heller ikke smides ud, vel?
18: Mm-mm.
4: Jamen så send tilbuddet i luften.
19: Få dit tilbud ud i hele Vestjylland. Jo flere gange det kommer ud, ja, des billigere bliver det.
20: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
0: Du lytter til Radio Klitholm.
6: Radio Klitholm.
21: Jukeboxen. Jukeboxen. Jukeboxen. Danmarks mest spillede musikprogram.

sangerne Tobias Rahim og Andreas Odberg indledte den udgave af Danmarks mest alsidige musikprogram med duetten Stormand. Jeg hedder Lars Rytter. Velkommen til Jukeboxen. Glæd dig til blandt andre Bjørn Tiffs, Infernal, Spania og Chuck Berry. Her er det mere dansk musik, men nu leveret af Bifrost. Danmark.

1974 af Finn Jensen og sangeren Tom Lundén. Bifrost 1981, Ribbet og Flået, hentet for LP'en Kassen og Hjertet. Amerikansk country, leveret af George Straits, Heartland. Og til sidst for 2012, The Beach Boys, der på deres 29. album stadig brænder for damer, surfing og godt musik. That's why God made the radio. Her er det toner fra Esbjerg, danske Big Sky.

Efter et opslag i en salgsgruppe for LP-entusiaster på Facebook i 2016 strøg Big Sky Country til tops på den danske vinyl-hitliste med albumet Moments. Get Through the Day sang Philip Skovgaard og resten af bandet, der har rødder i Esbjerg. Steve Winwood i front for Spencer Davis Group 1966 fra gruppens tredje album Autumn 66, Somebody Help Me. Vi er fuldt gang med jukeboxen. Don McLean og Rasmus Sebak er snart på vej. Her er det svenske Bjørn Chips.

Hver uge prøver vi her på stationen at skabe illusionen af, at du har placeret dig i nærheden af en jukebox, hvor folk skiftevis kan vælge, hvad der bliver spillet. Her fik du svenske Björn Skifs. En femteplads blev det til i det svenske Melodi Grand Prix i 1975 med Michelangelo og Bob Dylan. Historien om bokseren Reuben Carter, der blev idømt livsvarigt fængsel for et mord, han ikke havde begået, og først løsladt mange år senere. Du kan også være med. Påvirk musikken via vores side på Facebook. Skriv jukeboxen i søgefeltet, så husk lige at gøre dig med X. Her kan du komme med ønsker og læse om indholdet i kommende programmer.

Vi beklager, at der ikke er blevet taget telefoner. Der er kommet folk herop, og telefonerne bliver taget inden for 1 minut. Tak for tålmodigheden.

slog igennem i 1997, Lina Raffen og Paul Lærmand til sammen Infernal. Hey Hello fik vi, der var at finde som bonus på den internationale udgave af albumet From Paris to Berlin i 2004. Svenske ABBA, Mamma Mia og dernæst den engelske gruppe Sailor fra 92, Secretary. Hver uge er der hits fra 7 og 10 her i jukeboxen. Nu får du hits fra 1955, 1987 og 2016.

0: Ja, så blev det onsdag i ugen, og telefonerne blev omsider åbnet, så vi er hos Talsnak, Tove og Tina. Det lyder meget godt, ikke? Tove og Tina. Yes, det er almindelige banko i dag, og det betyder, at på en række, der kan man vinde 100 kroner, og det deles ikke ved flere vinder. Ved fuld plade, der har vi 1 gang 1000, 3 gange 500 og 11 gange 200, og de deles heller ikke ved flere vinder. Så har vi 3 puljespil af 500 kroner, og de deles ved flere vinder, forstået på den måde, at man er sikret minimum 200 kroner.
1: 200.
0: Ja, det er rigtigt. Yes, og datoen i dag, det er den 6., det vil sige, der står på 100 kroner på højkant, kan jeg se. Lykketallet i dag er 55.
1: Der er 500.
0: Der er 500 i puljen, får jeg at vide. Så det er jo ikke så tosset.
1: Nej, den vil jeg gerne vinde.
0: Ja. Tove vil gerne vinde den, det kan hun ikke få lov til. Hun skal sidde bag ved disken her og styre det her. Vi starter med første spil. Første tal er 17. 17. 13. 13. 43. 43. 19. 19. 79. 79. 90. Nummer 90. 38. 38. 74. 74. 44. 44. 48. 48. 85. 85. 72. 72. 34. 34. 56. 56. Nummer 4. 4. 84. 84. 87. 87. Nummer 10. 10. 70. 70. 67. 67. 88. 88. Nummer 7. 7. 55. 55. 76. 76.
2: Sådan, igen. Sidste nummer var 76, og den skal til puljen. Og næst sidste nummer var 55.

0: teams.
1: Nå, vi fortsætter, fordi at folk de har lagt på igen. 60. Nummer 60. 65. Åh, nu blev det ringet igen. 65 er vi nødt til at tage med. Det er noget, jeg siger.
0: Og 65, det var det sidste opråbte nummer. Det skal til puljen. Nummeret før var 60.

0: Og jeg er en med.
1: Ja, det er 76-57.
0: 76-57.
1: Og vi tager de numrene. Det er 4, 19, 38, 60 og 74.
0: Den er fuldstændig rigtig, så der kommer 100 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det. Ja, tak for det.
0: Ja,
1: hej.
0: Hej. Ej, det lyder da forfærdeligt, det her.
2: Er det for højt?
0: Ja, det var et før. Det er jo sådan, at det er jo ligesom, at jeg sad inde i en tynde.
2: Nå.
0: Ja, det gør jeg altså.
2: Yes. Nå, men vi fortsætter med pladen fuld. Og du kan være, at jeg skulle lige gøre sådan, at I kan høre noget, som vi siger. Jeg siger, at vi fortsætter med pladen fuld, fordi den var jo rigtig. Og næste nummer er 8. Otte. 26. 26. 81. 81. Hvad fanden med fnuller i min kop? 78. 78. 89. 89. 28. 28. Nummer 3. 3. 16. 16. 40. 40. 27. 27. 54. 54. 45. 45. 58. 58. 35. 35. 64. 64. 25. 25. 66. 66. 49. 49. 80. 80. 33. 33. 52. 52. 59. 59. 23. 23. 86. 86. 21. 21. 29. 29, nummer 1, 1, 12, 12, 15, 15, nummer 6, 6, 77, 77, 50, 50, 53, 53, 51, 51, 20, 20, 63, 63, 32, 32, 83, 83. Jeg tænkte nok, det var utroligt, ikke ringet.
0: Sidst opråbte nummer, det var nummer 83, og den skal til puljen, og 32 var næst sidste tal.

0: Og jeg er en med.
1: Ja, han kunne være en, der sagde noget.
0: Prøv lige igen.
1: Ja, han kunne være.
0: Jo, men jeg er lige nødt til at skære de mellemsnummer.
1: 34, 29.
0: Og så en kuvertnummer.
1: Nummer 5.
0: Der skriver jeg lige de nummer. Og så har du 15 tal.
1: Det er 1, 13, 16, 19, 25, 34, 38, 44, 48, 51, 60, 65, 70, 83 og 89.
0: Det er jo fuldstændig rigtigt, og der kommer 200 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Godt, ja. Godt.
1: Hej.
2: Ja, det var så første spil. Bum. Så skal vi lige clear det her. Bum.
3: Den skal derned.
2: Så. Nej. Er det nødvendigt, at jeg kan finde ud af? Første tal i spil 2 er nummer 5. 5. 45. 45. 90. 90. 50. Nummer 50. 76. 76. 18. Nummer 18. 48. 48. 32. 32. 85. 85. 25. 25. 64. 64. 69. 69. 35. 35. 29. 29. 83. 83. 46. 46. 71. 71. 12. Nummer 12. 42. 42. 28. 28. 74. 74. 20. 20. 66. 66. Nummer 6. Nummer 6. 53. 53. 13. 13.
0: Og sidste opråbte nummer, det var nummer 13, og den skal til puljen. Nummer før var 53.

0: Og vi er en med.
1: Hej Tove, Leila Madsen.
0: Ja, hej Leila.
1: Hej.
0: Og har du 5 tal?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: 13, 32, 53, 66 og 83.
0: Ja, det lyder rimeligt. Så der kommer 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Godt, ja. Hej.
1: Hej.
2: Næste nummer bliver nummer 1.

58, 30, 30, 26, 26, 51, 51, 22, 22, 79, 79, 17, 17, 77, 77, nummer 2, 2, 44, 44, 87, 87, 75, 75, 54, 54, 52, 52, 73, 73, 27, 27, 81, 81, 68, 68, nummer 3, 3, 36, 36, nummer 9, 9, 11, 11, 31, 31, 37, 37, nummer 8, 8, 24, 24, 59, 59, 55, 55, 16, 16, 14, nummer 14, 61, 61, nummer 19, 19, 21, 21,

0: 41, 23,
1: 23 var sidst opråbte nummer, og den skal til puljen. Næstsidste nummer var 41.

0: Og vi har en med.
1: Ja, hej, det er Gitte Nielsen.
0: Ja, hej.
1: 8397.
0: Ja. Og du vil gerne have en lille kuvert.
1: Ja, jeg vil godt bede om nummer 7.
0: Du får nummer 7. Og så får vi 15 tal herop.
1: Det gør du. Det er 1, 3, 16, 23, 25, 29, 32, 37, 44, 51, 58, 61, 71, 73 og 90.
0: Så er man rigtig. Så der kommer 200 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, ja.
1: Ja, hej. Hej.
2: Ja, det var så spil nummer 2.
3: Ja.
2: Så går vi fluks i gang med spil nummer 3. Og første tal er 48. Tres. 60. Nummer 5. 5. 90. Nummer 90. 38. 38. 22. 22. 74. 74. 87. 87. 46. 46. 23. 23. 77. 77. 56. 56. 85. 85. 69. 69. 57. 57. 45. 45. 82. 82. 21. 21. 13. 13.
0: Og sidste nummer, det var nummer 13, og nummer 40 var 21, og nummer 13 skal selvfølgelig til puljen.

0: Og vi har en med.
1: Ja, det er Lene, 8399.
0: Ja, og du har 5 tal til os.
1: Ja, det har jeg. 13, 21, 48, 60 og gamle Jan.
0: Ja, ja, og der kommer 100 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Godt, ja. Hej.
1: Hej.
2: Og næste nummer er nummer 10. 10. 44. 44. 28. 28. Nummer 12. 12. Femogtyve, firs, 29, 88, 43, 17, nummer 17, 42, nummer 7, 54, 76, 20, 20, nummer 1, 62, 62, 24, 24, 58, 58, 67, 67, 47, 47, 16, 16, 50, nummer 50, 78, 78, 33, 33, 66, 66, 71, 71, 84, 84, 86, 86, 53, 53, nummer 6, Nummer 6. 18. Nummer 18. 83. 83. 63. 63. 39. 39. 73. 73. Nummer 3. 3. 2. Nummer 2. 51. 51. 35. 35. 37. 37. 79. 79. 49. 49.
0: Og 49 var sidste opråbte nummer, og det skal til puljen. 79 var nummeret før.

0: Kristrup.
1: Og vi har en med.
0: Ja, goddag, det er 83.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: Nå, jeg ved ikke rigtigt, om du skal have en kuvert, eller du bare skal over i den lille række.
0: Hvorfor siger du det?
1: Jo, det er fordi, at jeg ved ikke rigtigt. Men du vil vel have en kuvert?
0: Jeg kunne godt tænke mig nummer 12.
1: Nummer 12? Jamen, det får du da. Og så vi har faktisk fået en ny lykkenummer til næste uge, så det kan du lige klare også.
0: Ja, men skal vi ikke have nummer 90?
1: Nummer 90? Det gør vi da lige. Det er noteret her. Og så kommer du lige med 15 rigtige tal.
0: Ja, det er 3, 7, 12, 18, 23, 37, 46, 49, 58, 66, 67, 73, 74, 83 og 85.
1: Ja.
2: Tillykke, du har vundet 500 kroner.
1: Tillykke med det.
0: Jamen, det er jeg glad for. Tak skal du
1: have. Ja, det var så lidt da.
0: Ja,
1: hej.
3: Ja, nu nulstiller jeg igen. Så skal vi i gang med spil nummer 4. Og første tal er nummer 7. 7. 73. 73. 90. 90. 17. 17. 82. 82. 26. 26. Nummer 6. 6. 48. 48. 58. 58. 87. 87. 23. 23. 19. Nummer 19. 13. 13. 31. 31. 44. 44. Nummer 5. 5. 10. 10. 38. 38. 43. 43. 85. 85. 81. 81. 55. 55. 50. Nummer 50. 72. 72.
1: Og 72 var sidste opråbte nummer, den skal til puljen. Næste sidste nummer var 50.

0: Og vi har en med.
1: Leila Madsen.
0: Ja. Og du har 5 tal.
1: Ja. Jeg har 5, 13, 55, 72 og 90.
0: Det var rigtigt, så der kommer 100 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Godt, ja. Hej.
1: Hej.
2: Og nummer 4. 4. 16. 16. 84. 84. 79. 79. 57. 57. 88. 88. 83. 83. 80. 80. 78. 78. 51. 51. 14. Nummer 14. 21. 21. 37. 37. 54. 54. 67. 67. 28. 28. 34. 34. 39. 39. Nummer 3. 3. 42. 42. 60. 60. 71. 71. 22. 22. 76. 76. 36. 36. 15. 15. 45. 45. 59. 59. 27. 27. 53. 53. 18. Nummer 18. 30. 30, 35, 35, 75, 75, 68, 68, 40, nummer 40.
0: Og sidst opråbte nummer, det er nummer 40, og den skal til puljen. Nummer 40 var 68.

0: Og vi har en med.
1: Ja, det er 8412.
0: Ja, goddag med dig.
1: Nej.
0: Og du har 15, nej det har du. Du vil gerne have en kuvert.
1: Ja, det vil jeg da ikke have.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne have nummer 14.
0: Nummer 14, den får du da lige.
1: Ja.
0: Så jeg skriver dig, og så har du 15 tal.
1: Ja, 7, 18, 21, 26, 34, 38, 40, 43, 53, 58, 67, 78, 76, 88 og 80.
2: Tillykke, du har vundet 500 kroner.
0: Tillykke med det.
1: Ja. Tusind tak skal jeg
0: have. Ja, det var godt.
1: Godt, ja.
0: Ja, hej.
3: Hej. Ja da.
0: Ja, så smut en mere.
3: Yes.
0: Mm-hmm.
3: Så skal vi i gang med det sidste spil. En pause. 51. Treogfyrre, 73, 73, 14, nummer 14, 47, 47, 33, 33, 90, nummer 90, 53, 53, 56, 56, 25, 25, 32, 32, 22, 22, 12, 12, 68, 68, 84, 84, 67, 67, 15, 15.
0: Og 15 var der banko på, og den skal til puljen. 67 var nummeret før.

0: Og vi har en med.
1: Det er 49-59.
0: Ja, goddag med dig. Og du har 5 tal.
1: 15, 33, 47, 67, 90.
0: Den var rigtig, så der kommer 100 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Godt, hej.
1: Hej.
2: Og så går vi til hele pladen. Næste nummer er 70. 70. Nummer 9. 9. 62. 62. 27. 27. 42. 42. Nummer 1. 1. 46. 46. 34. 34. 81. 81. 76. 76. 66. 66. 80. 80. 63. 63. 60. 60. 65. 65. 19. 19. 55. 55. 49. 49. 44. 44. 40. 40. 78. 78. 89. 89. 69. 69. Nummer 6. Nummer 6. 86. 86. 28. 28. 4. Nummer 4. 10. 10. 7. 7. 52. 52. 38. 38. 45. 45. 87. 87. 23. 23. 29. 29. 31. 31. 79. 79. Nummer 5. 5. 57. 57. 72. 72. 77. 77. 39. 39. 75. 75. 20. 20. 82. 82. 54. 54. 8. Nummer 8.
0: Og sidste opbrugte nummer, det var 8, og den skal til puljen, og næst sidste nummer var 54.

0: Og vi er en med.
1: Ja, hej, det er Gitte Nielsen.
0: Ja, hej.
1: Hej, 8397.
0: Ja. Vil du også have en kuvert den her gang?
1: Ja, tak, det vil jeg gerne.
0: Nå, men det får du så lige lov til at tage.
1: Tak for det. Jeg vil gerne bede om nummer 11.
0: Nummer 11?
1: Men det skriver jeg her. Så skal det være en god en, der I er også.
0: Altså, de er alle sammen gode.
1: Ja, det er de i hvert fald. Det er sikkert, det er de.
0: Og du har 15 tal?
1: Ja, det har jeg. Det er 1, 8, 15, 20, 28, 32, 38, 40, 45, 54, 56, 63, 75, 84 og 86.
0: Den var helt rigtig, så der kommer 200 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Hej, hej.
1: Ja, hej.
2: Ja, og det var så lige det sidste her inden pausen. Og jeg har besluttet mig for, at I skal høre noget vikinger, men I får lige en sang først, mens I lige finder CD'en. Eller I kan høre resten af den der. Det kan I ikke, nej, for nu har jeg slået væk. Vi kommer igen omkring kl. 9, men jeg skal nok lige sige det et par minutter før.

0: Ja, det var så en hel gang. Vikingerne.
1: Dejlig musik.
0: Ja, det er ikke så ringen der.
1: Nej, nej.
0: Så må jeg heller nulstille. Så går vi i gang med spil nummer 6, og første tal er 80. 80. 11. 11. 83. 83. 19. 19. 12. 12. 90. Nummer 90. Ja, det har den. Jeg skulle lige til at sige det sådan. 84.
1: Det er nu, fordi Janne er.
0: 84. 27. 27. 54. 54. Nummer 9. Nummer 9. 55. 55. 37. 37. Nummer 4. 4. 82. 82. 60. 60. 68. 68. 29. 29. 45. 45. 23. 23.
2: Og der var banko på nummer 23, og den skal selvfølgelig til puljen, og nummer 40 var 45, og så var hun lige ved at skræmme mig, okay?

0: var.
1: Og jeg har en med.
2: 46, 36.
1: Ja. Og du har fem tal.
2: 12, 23, 55, 60 og 80.
1: Den var fuldstændig rigtig, så der kommer 100 kroner til dig. Tillykke med det.
2: Tak for det.
1: Hej. Hej.
3: Og næste nummer, hvis jeg ellers kan nå min ledning her. Ja, 69. 69. 53. 53. 20. Nummer 20. 38. 38. 17. Nummer 17. 73. 73. 39. 39. 66. 66. 87. 87. 40. 40. 56. 56. 33. 33. 62. 62. Nummer 7. 7. 22. 22. 75. 75. 49. 49. 14. 14. 63. 63. 52. 52. 15. 15. 21. 21. 70. Nummer 70. 41. 41. 24. 24. 88. 88. 30. 30. 79. 79. 18. Nummer 18. 59. 59, 51, 51, 48, 48, 67, 67, 42, 42, 78, 78, 26, 26, nummer 6, nummer 6, 64, 64, 72, 72,
1: 72 var den sidste nummer, der var, den skal til puljen. Nummer 64 var nummeret før.

0: Og vi har den første med her.
1: Ja, det er Lene, 8399.
0: 8399.
1: Ja.
0: Ja, og vil du have en kuvert?
1: Ja tak, jeg vil gerne bede om nummer 8.
0: Nummer 8, det får du. Og hvis vi så får 15 tal, så er vi helt tilfreds med det.
1: Jamen, jeg skal prøve at give jer de rigtige.
0: Ja.
1: 4, 14, 15, 19, 26, 29, 30, 45, 51, 56, 69, 72, 78, 83 og 84.
0: Ja. Og der var 200 kroner til dig på nummer 11, så tillykke med det.
1: Nej, det var nummer 8.
0: Nej, nummer 8, ja. Det var der, du stod. Nej, det var fordi, ja. Du... ja, ja. På nummer 8, der står 200 kroner.
1: Det er bare i orden.
0: Ja, det er godt, ja. Hej. Og så har vi en mere med.
2: Ja, det er fra Niels Jørgen Nielsen.
0: Ja. 6804. Ja. Og du har også 15 tal.
2: Ja.
0: Ja, en kuvert skal du lige have, ja.
2: Nummer 1 er den tagen.
0: Nej, den er taget.
2: Jamen, så tager det den.
0: Ja, men den får du da.
2: Ja. Og nummer 9, 9, 15, 17, 27, 29, 30, 33, 40, 53, 55, 67, 72, 79, 82 og 87.
0: Ja, den var også helt rigtig.
2: Det var godt.
3: Tillykke, du har vundet 1.000 kroner.
0: Så tillykke med det. Nej, er du nu faldet nu igen? 6804.
4: Hun er der, men hun gør sig
2: ikke.
0: Ja, du er der, ja. Tillykke med gevinsten.
2: Ja, tak skal du have.
0: Ja, det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej.
0: Du er lige nødt til at vente lidt, fordi... Yes. Ja.
5: Jeg skal lige... Jeg har ikke taget nok papir. Så kan jeg nulstille samtidig.
0: Ja.
5: Og det første tal i sidste spil er 83. Ja. 83. 36. 36. 45. 45, 79, 79, 17, den har da også været der hver gang, har den ikke det?
0: Jo, den er vant til titlen.
5: 17, 62, 62, 15, nummer 15, 11, 11, 34, 34, 37, 37, 32, 32, 52, 52, 47, 47, Nummer 1. 1. 39. 39. 43. 43. 51. 51. 59. 59. Nummer 10. 10. 20. 20. 68. 68. 87. 87. 82. 82.
0: Og der er banko på nummer 82, og den skal til puljen. Og sidste oprop, anden sidste nummer var 87.

0: Og vi er en med.
1: 81-35.
0: Ja. Og du har fem tal.
1: Ja, 20, 45, 68, 79 og 82.
0: Fuldstændig rigtigt. Der kommer 100 kroner til dig. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.
0: Godt, ja. Hej.
1: Ja, hej.
2: Bummelum, så fortsætter vi til den sidste plade, må jeg sige. Pladen fuld. Og næste tal er 25. 25. 28. 28. 38. 38. 76. 76. 21. 21. 13. 13. 69. 69. 63. 63. 14. 14. 72. 72. 22. 22. 27. 27. 89. 89. 53. 53. 70. Nummer 70. Nummer 2. 2. 19. 19. 26. 26. 58. 58. 66. 66. 23. 23. 54. 54. 61. 61. 78. 78. 88. 88. 90. Nummer 90. 73. 73. 30. 30. Nummer 3. 3. 35. 35. 42. 42. Nummer 7. 7. 65. 65. 71. 71. Nummer 8. 8. 41. 41. 50. Nummer 50. 84. 84. 40. Nummer 40. Nummer 12. 12. 49. 49.
0: Og så var der bank på nummer 12, og den skal til... Nej, banko på nummer 49, den skal til puljen. Nummer 40 var 12.

0: rytme.
1: Og vi har en med.
2: Ja, det er Lene, 8399.
1: Ja. Og du vil have en kuvert nu, Maja?
2: Jo, vi prøver med nummer 3 den her gang.
1: Du får nummer 3, og så får vi 15 tal.
2: Ja. 3, 11, 14, 25, 28, 36, 42, 49, 54, 66, 78, 79, 84, 88 og gamle Jan.
1: Ja. Og i nummer 3, der står der 200 kroner til dig. Tillykke med det.
2: Mange tak.
1: Det er godt, ja. Hej.
2: Hej.
1: Ja, det var da noget.
3: Det var det sidste almindelige.
1: Ja.
3: Så skal jeg jo bede om en eller anden pulve.
1: Nå, ja. Fan. Jamen, så får du det bare det.
3: Nå, tak for det, da. Sådan. Så nu går vi i gang. Nu siger vi tak til dem, der har været med til at spille almindelige bango, og så går vi over til puljebango. Og jeg læser lige tallene op. 8. 13. 15. 23. 40. 49. 65. 72, 76, 82 og 83. Og næste nummer er nummer 7. 7, 35, 35, 11, 11, 70, 70, 57, 57, 44, 44, 61, 61, nummer 4, 4, 38, 38, 20, 20, 56, 56, 74, 74, 52, 52, 34, 34, 16, 16, nummer 5, 5, 41, 41, 63, 63, 85, 85, 67, 67, 58, 58, 80, 80, 36, 36, 14, nummer 14, 3, 3, 21, 21, 43, 43, 87, 87, 69, 69, 47, 47, 25, 25, nummer 2, 2, 24, 24, 46, 46, 68, 68, 90, nummer 90, 10, 10, 28, 28, 64, 64, 81, 81, 54, 54, 18, 18, nummer 9, 9, 29, 29, 48, 48, nummer 12, 12, 33, 33.
1: Og der var banko på nummer 33.

0: færdige nu. Nå. Og vi har en med.
1: Hej Tove, Leila Madsen.
0: Ja, hej Leila. Du har 15 tal.
1: Ja. 9, 12, 13, 20, 21, 33, 43, 54, 58, 65, 69, 72, 76, 80 og 82.
0: Ja, fuldstændig rigtigt.
2: Tillykke, du har vundet 500 kroner.
0: Og du er helt alene, så tillykke med det.
1: Jo, tak skal du
0: have. Det er godt, ja. Hej.
1: Hej.
3: Ja, så er det altid spændende, når der først er hul på byen.
4: Ja, hvor mange tal skal der til?
3: Ja, lige præcis. Vi prøver med nummer 50. 50. Femoghalvtreds. Nummer et. Et. 27.
0: Og der var banko på nummer 27.

0: Og jeg har fået en med.
1: Hej, Tove Leila Madsen.
0: Jeg kan godt forstå, at du siger så stille. Vi kan blive ved med at møde sådan her måde, jo vel?
1: Nej, det er jo det.
0: Nej. Men hvis du kom med 15 tal, så...
1: Ja, 5, 14, 15, 27, 35, 36, 44, 46, 49, 57, 64, 69, 74, 82 og 83.
0: Ja, og du skal jo altså dele lidt.
1: Ja, jamen det er bare i orden.
0: Ja, det er godt. 250 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, godt. Tillykke med det.
1: Hej.
0: Hej. Og vi har fået en med. Nå.
2: Nå. Dup.
0: Nå. Så prøver vi igen. Har vi en med?
3: Ja, det har du da. Det er Åse.
0: Ja, goddag Åse.
3: Goddag, Tove.
0: Og så 46,
3: du 10. Du når 12. I er lige bestemt.
0: Ja.
3: Det var 7, 8, 13, 14, 26. Nej, brøvl. Jo, nej. Det er bare sødt. Det er på kæbladet.
0: Nå.
4: Det er for 26, ikke? Ja.
3: Nej. Det, jeg tager lige en anden plade, der bag jer.
0: Ja, gør lige det.
3: Ja, nummer 1 og 5, 11, 24, 27, 36, 43, 47, 57, 58, 69, 76, 70 og 76, 83 og 85.
0: Ja, det er jo rigtigt. Så der kom også 250 kroner til dig, Åse.
3: Mange tak skal
0: du have. Ja, godt, ja.
3: Tak.
0: Hej.
3: Hej, hej.
0: Nå, kan vi nøjes med et tal?
5: Jeg kan prøve. Hvad tager vi? 31. 31. 73. 73. Nummer 19. 19. Ja, 60. Nummer 60. 78. Så var der.
0: Så var den der. Så var der banko på nummer 78.
4: Hvorfor er det, at der var gode stukker musikken?

0: Vi har en med.
1: Ja, vi skal jo være hurtige, hvis vi skal være før Leila her.
0: Ja.
1: 83, 82.
0: Ja. Og så har du også 15 tal.
1: 1, 7, 11, 18, 25, 29, 35, 40, 44, 56, 65, 70, 78, 80 og 85.
2: Tillykke, du har vundet 500 kroner.
0: Jamen, det var jo noget godt at vente efter i år.
1: Ja, det var det.
0: Ja, tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Godt, ja. Hej, hej.
1: Hej.
0: Åh, ja, vi havde kun en 500 tilbage.
3: Ja.
0: Og den lå på plads nummer 6.
3: Lige nøjagtigt.
0: Ja.
3: Og hvad var nu lykketallet var til næste uge?
0: Det var nummer 90.
3: Det var det lige præcis.
0: Og der er 500 kroner på.
3: Ja. Og til alle puljespillere, så kan I selvfølgelig spare porto. Hvis I tager et billede af jeres plade med jeres smartphone og sender den på mail på banko@radioklitholm.dk, så sender Hanne pengene, når hun kommer på arbejde. Så tager vi bare tilbage og siger tusind tak, fordi I havde lyst til at spille med i dag. Og vi spiller selvfølgelig næste onsdag også. Samme tid, samme kanal. Ha' en rigtig god aften.
4: Det var dagens sidste udsendelse, men der er musik på frekvenserne igen i morgen kl. 6.